Riktig god morgen. Vi starter opp med litt rock'n'roll med i med dag og lørdagens sending. Låten heter i alle fall Rock'n'roll fra Eric Hutchinson. Det Tormann og Thorsen som vi følger utover denne lørdagen, litt sånn dagen før dagen, og det skal få så vidt sendingen i alle fall til en viss grad bære preg av, for vi skal innom med både folketog, og vi skal innom 17. mai kapproing, og vi skal innom russen som i Vangen og feire 13 års skolegang. Det var de i går, og det skal de også være i dag. I tillegg så skal vi innom et prosjekt som heter Gammel nok. Handler om seniorer som har lyst å jobbe, og det et nytt prosjekt, et nytt tilbud i så måte. Vi hadde nemlig litt tidligere i uke å besøke Leif Inge Urke. Han er ansatt som avdelingsleder for prosjektet som heter Gammel nok, som etablerer seg på Haugalandet nå for første gang, og nå søker han både seniorer som ønsker å jobbe og arbeidsplasser som trenger arbeidskraft. Kommer tilbake igjen til dette i tur og orden. Aller først så skal vi ta med oss Toto videre. Dette Africa.

Toto i kjent stil og kjent driv der. Det var Africa ifra Toto og 1983. Vi skal ta med oss Sigrid Solbakke Råbe, som hun egentlig hette, men selvfølgelig bedre kjent under artistnavnet Sigrid, en låt som heter Don't Feel Like Crying.

0: Herman klær deg opp til fritid og fest. For menn i alle aldre og alle størrelser. Velkommen til Herman, Jaksdal Senter, Kopparvik sentrum og Amfiokraham. Kvalitet går aldri av moten.
1: Fredag 29. mai det duket for Quality Hotel Maritim sin berømte sjømataften i Galleonen.
2: Her blir det kongekrabbe, sushi, reker, østers, sjøkreps, fisk, kamskjell og mye, mye mer.
1: Sjømataften i Galleonen, fredag 29. mai. For deg selsker sjømat og god stemning.
2: For bordbestilling, sjekk hotellmaritim.no.

Rossmann, det forsmak på nytt album som antageligvis kommer til høsten, fordi at albumet har nemlig fått titlen Høstmusikk, men dette I hvert fall en smakebit sluppet nå på våren, Jævel av et liv ifra Rossmann, som for øvrig en av artisterne du kan oppleve I slutten av mai på den store jubelkonserten som finner sted I Kopervik. For Rossmann så skal vi over til Kelis og Silo Green, dette Little Star.

Det er Pritchard på 102, We Don't Talk Anymore, og for å sette den litt i sammenheng når det gjelder i Storbritannia og om singellistene, så er han altså den tredje mest selgende artisten på singellistene i Storbritannia noensinne, bare slått av The Beatles og Elvis Presley. Vi tar med oss musikk videre nå fra Elena Miles. Her er hennes store gjennombruddslåt Black Velvet.

0: Bohus følger nå opp butikkene med årets hagemøbler. Hva med å starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.
1: Bli med på tidenes kuleste bakgårdsfest, midt i Haugesund. Fredag 5. juni braker det løs med Bergs bakgårdsfestival. Fyk, Po Boys med gjester, Lasse Størland med band, og Longfield, en superskeleton. Info og billetter finner du på ticketco.no.

selv om det er dagen for dagen, så tror jeg for så vidt ikke det er for sent å melde seg på kapproingen hvis du plutselig får en trang til å ro trebåt i Smedasundet. Skal handle litt om det rettet til Beach Boys og Kokomo.

0: Dette er din morgen.
1: Og her har vi fått besøk av lederen for foreningen Indre Kai ved Brandsøy, Rolf Arne Olsen. For nå begynner det å nærme seg tid for 17. mai, og ikke minst deres lange, lange, lange tradisjon med kapproing tidlig på morgenen den 17. mai. Og hva ligger det an på nå, antall påmeldte?
2: Per dags dato så er vi 11 lag påmeldte.
1: Mm, det er et stykke under det dere ønsker.
2: Ja, det er et stykke under det vi ønsker. Vi vil jo ha mest mulig. I fjor stoppte vi det på 20 for å klare å gjennomføre det på den tiden vi har i Sundet. Og i år så er vi på 11 lag, så vi skulle gjerne hatt noen flere.
1: Mm.
2: Litt faste lag som dette har vi i år, på grunn av forskjellige årsaker. Og så savner vi jo det politiske laget, og der er det jo veldig lite. Det er jo ingen påmeldte.
1: Mm-hmm.
2: Så her bør det jo ta seg litt sammen deg.
1: For å spørre om det, pleier dere å se stor forskjell når det er valgår og når det ikke er valgår?
2: Da må vi tilbake se på statistikk. Det kan jo godt hende det.
3: Ja,
2: det ligger nok i den der. Jeg har ikke tenkt på, men det kan jo godt være.
3: Ja, da, de årene det er valgår, da er de på tilbudssiden. Ja, det er nok sånn. Men det er altså, blir beskrevet altså som Haugesunds eldste 17. mai-tradisjon, kapproingen i Smedersundet. Vet den hvordan det startet, på en måte? Altså, vet den spede start for 138 år siden? Det var til og med før din tid.
2: Ja, det var lenge før min tid, for å si det sånt. Ja, helt opprinnelse sånt, det er jeg ikke helt sikker på, for å være helt ærlig. Men det var jo, det er jo en lang tradisjon tilbake da, og byens eldste, som sagt. Og det var jo litt mer flidig i den tiden også. Da hadde jo egne lag, de tok båtene opp før 17. mai, og polerte de nesten, og ja. Så det er, men hvordan det egentlig helt startet, det er jeg faktisk ikke helt sikker på.
3: Men disse båtene, selv om altså, tradisjonen er 138 år, og båtene er jo nesten like gamle.
2: Ja, det eldste båtene vi har er over 100 år. Vi har akkurat fått en igjen for restaurering, og den er langt over 100 år.
3: Mm-hmm.
2: Så det er jo de eldste båtene da.
1: Og hvor mye arbeid krever disse båtene gjennom et år?
2: Nei, de begynner jo å bli gamle da. Nå har vi akkurat fått en igjen for restaurering, og den har jo krevet nesten total oppbygging, for å si det sånt. Det er jo nesten ingenting igjen av det gamle på han.
1: Mm.
2: Så det er klart, det begynner jo å skante en del av de da. Men så den dugnadsgjengen som holder på der ute, vi er jo ikke så mange. Det er jo 15-20 veldig aktive da, som står på for å holde dette ved like. Men det kreves jo mye, ja, det gjør det.
1: Men vi snakket så vidt om det før vi gikk på her. Hvordan den 17. mai-dagen ser ut for dere i foreningen? Fortell hvordan det begynner for dere.
2: For noen av oss da, for meg blant annet, så begynner den 16. mai.
1: Mm.
2: Da reiser vi ut der og klargjør oss litt.
3: Og så, når man ser ut der, så er det Vibrandsøy.
2: Ut på Vibrandsøy, ja, hvor vi har tilhold.
3: Ja.
2: I klubbhuset der ute. Og så har vi frokost der ute. For medlemmene, for de ønsker det. Klokka 6.
1: 00.
2: Ja, det er på slaget. Klokka 6. En skikkelig frokost.
1: Uh-huh.
2: Og etterpå så reiser vi inn i Smedersundet og klargjør båtene og rigger oss til, og så starter vi jo klokka 8.
1: Da er dere mette og klare.
2: Da er vi mette og klare, og så er det nedrigging etterpå til bas på øynene, og for noen av oss da med båter og det, for det må jo ut igjen.
1: Ja, for det tar liksom dagen for dere.
2: Ja, det går dagen.
1: Mm.
2: Så er det jo byparken etterpå for noen av oss.
3: Premieutdelingen,
2: ja.
1: Mm.
3: Men akkurat nå så ligger båtene helt nord på Risøy nå, altså der rett utenfor stiftelsen Haugesjøen, fordi at nå ligger de klar til bruk og trening, og der er det litt sånn fritt fram, altså det bare ta med seg laget på ettermiddagen og gå og trene.
2: Det er bare å få med seg et lag, og så er det å ta en båt. Det ligger 6 båter der til disposisjon.
3: Mm.
2: Og de kan de velge av hva båt de vil.
3: Er det noen som er lurer å velge? Er det noen som er raskere enn den andre?
2: det må prøves. Noen liker den, og noen liker den. Si sånn. Det er ikke så stor forskjell på det. Litt grann forskjell er det på båtene. Men så er det litt opp til laget også. Sånn, noen liker rosa båt, og noen liker blå båt, og noen vil ha ja, grønn båt. Så det er litt sånn, og så er det en båt, og så alle tror at det er den beste, så da vil alle selvfølgelig ha den. Det er jo vanskelig å få det til det oppe 17. mai.
1: Mm-hmm.
2: Så det blir litt sånn, kanskje loddtrekning om hva båter de får da.
1: Ja.
2: Så det er en fordel å prøve alle båtene egentlig, sånn at du har ventet litt til dem.
3: Mm. Og et lag i denne sammenhengen består av 6 roer og en koks som holder takten.
2: Ja.
1: Hva takt?
2: Hva takt?
3: Det valse takt.
2: Valse takt.
1: Hvis du skal ha noen tips da, fordi sannsynligvis mange av de som hører på nå, de aller fleste har aldri vært med på denne tradisjonen, men kanskje noen av de kunne tenkt seg å prøve det, ja. Så hva er det du må tenke på forhånd?
2: Nei, det er jo det å få den jevne takten, altså at de klarer å samkjøre seg, og gjerne det å trene litt på vendingene, sant? Du skal vende nord i sundet, finne ut hvordan du gjør det fortest mulig. Det er jo ikke alltid om å gjøre å ha full fart, liksom. Det er jo det å få en jevne flyt på båten. Med, kanskje det første åretaket er viktigast, at du får litt sig på den, og så ha jevne takt.
3: Ja, og hvis du liksom da klarer å gjøre dette sånn noenlunde jevnt, så slipper du liksom sikksakkjøringen og sånne.
2: Ja, det er jo han som sitter bak som styrer sikksakkjøringen, det er jo koksen det som passer på det.
3: Høyre! Det styrer bare babber, heter det på kjøren.
2: Ja, det heter faktisk det. Ja.
1: Men hva sier de da, de som deltar for første gang, når de er ferdige?
2: De fleste er jo veldig fornøyde, da. Det er jo tungt, altså, ja. Det er helt gratis trim, ja. Så, men de er jo kjempefornøyde. Det er jo kjekt å se allerede i fjor etter 17. mai, fordi at i fjor stoppet de med påmeldingen, for det ble mange lag. Så allerede på 17. mai var det vel, da meldte første laget seg på. Så ja. Det var jo litt sånt, det var noe, og det var helt nytt, og de ville, for å si det sånt.
1: Ja.
2: Så det kom jo nye til, og noen dette fra, og så kommer de tilbake igjen. Så men det er jo bredt spekter da. Nå har vi jo studenter i Ørsk og Ro fra høyskolen. Og så har du jo hjertelaget, så er jo sant, 80 år nesten det eldste, så det er jo stort spenn på alderen her da.
1: Og så er det åpent i alle klassene for mer påmelding.
2: Alle? Vi skulle jo hatt et damelag. Dessverre så har damelaget måttet ha meldt frafall i år.
1: Ja, det ene.
2: Det ene, ja. Men så i år er det ikke damelag.
3: Det er enn så lenge, men jeg så igjen med noen senter at det var jo bare ett juniorlag.
2: Ja.
3: Så de kunne sikkert, det er jo kjøspeideren, de kunne sikkert tenkt seg litt konkurranse.
2: Ja, det hadde jo kjekt å få en konkurranse til de da. Det hadde det. Kjøspeideren er jo med vel for, er det 3 år de er med nå?
3: Ja. Men av de lagene som er med, er det stort sett bedrifter, eller er det foreninger, eller hvem er det liksom består av?
2: Det er litt variasjon, men det er jo mye jobbsammenheng. Altså, du har jo litt spenn på det, og så er det noe av kanskje det som er av vennelag og sånt, det er jo der litt frafall i år da. Men så er det kommet litt nye år, og noen er det gamle, for å si sant.
3: Blant annet en gjeng med bussjåfører som skuter ro.
2: Ja, det ble jo spennende.
3: Ja.
2: Det var året og sted for jul. Så
3: ja. Ja, for vi har meldt på eget lag.
2: Ja, vi skal stille med eget lag i år. Så det ble spennende.
3: Og så er det Nina Vestlund Li som har overtatt på en måte stafettpinnen i forhold til det å være speaker. Og så er det jo forhåpentligvis mange som følger dette fra Henrik Heider. Altså det varierer kanskje litt fra år til år det også.
2: Ja, det er jo variasjon, og det er litt, kanskje litt væravhengig også, for er det surt, så er det jo ikke så mange som gjerne kommer ned på kajen. Er det sol og fint opplett, så er det mye mer folk på kajen. Så det er jo litt sånn varierende. Og det går jo litt an på alt annet lag også, sant? Har du 20 lag, så er det jo mer folk som kommer for å se, sant? Alle vil jo se sine ro. Men jeg oppfordrer jo alle til å komme ned og se der, for det er jo flott sku å se på da. Og noen er flinkere enn andre, men det er jo det å delta, så er det viktigste da.
3: Ja.
1: Men hvis det er noen som hører på som har lyst til å samle et lag og melde seg på, da, hvordan er det de melder seg på?
2: Ja, da bare går de rett inn på Foreningen Indre Kais i hjemmesida og melder seg på. Og har de noen spørsmål, så bare sender de oss en mail eller en melding. Alt ligger på hjemmesida. Så er vi behjelpelige, for å si sånt. I morgen har vi skal ha infomøte i morgen for rolager, for de som ønsker det. Og det går jo an å stille opp kystverket 6 på Bakkerøyene, så kan jeg hente med dem med båt, og så kan de jo få litt info da. Det er jo noen dager igjen, så de hiver seg på.
3: Ja, for det er ikke for sent. Altså, en har en god veke på seg nå til å øve inn rutinene.
2: Ja. Det går fint, det.
4: she grew up with the children of the stars.

Melons og hans Lullaby. Litt svensk popmusikk der nå. Det klart for et gjenhør med Veronica Maggio og om låten som heter Jag kommer.

0: Bohus følger nå opp butikkene med årets hagemøbler. Hva med å starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.
1: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow, med June kommune og nye perspektiver og nyttig innsikt ifra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no. Nå nærmer det seg. Årets Kopervik-festival er i år fredag 29. mai. Og i år med lokal storsatsing. Ford Rekord, tre busser rulls, Slugmåkene og Glory Days med Bruce Springsteen-tribute. Billetterne fyker nå ut på tikkio.com.

Så Warren på Alex 102 med låten som heter Fever Dream. Det nærmer seg nyheter på 102. Etter nyhetene så skal du få høre litt mer om en forening som er startup som heter Vi Sammen, som inviterer deg og alle andre til å bli med dem og gå i Folketoget i Haugesund i morgen. Vi kommer tilbake igjen til det. I tillegg så skal vi også prate litt om russefeiring, og vi skal prate om et prosjekt som heter Gammel Nok, som ser dagens lys I Haugesund I disse dager. Men før nyheten nå, dette Beth Hart, Learning to Live.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: En mann som ikke kom hjem som avtalt funnet død ved Karlsruveien i Jevnaker. En leteaksjon ble iverksatt i natt med blant annet et redningshelikopter fra Rygge. Mannen ble funnet død av politiet i dag tidlig. Det er ingen mistanke om at det har skjedd noe kriminelt i denne saken. En mann i 70-årene bekreftet omkommet etter en leteaksjon ved Rokokjerne i Lunner. Det ble satt i gang søk etter mannen da han ikke kom hjem fra fisketur i går ettermiddag. Både offentlige og frivillige var med i søket. Det er ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt. Turgåeren som falt ned i en bresprekk i Jotunheimen i går ettermiddag bekreftet død. Pårørende varslet, melder NRK. Han skal ha falt 7-8 meter ned og ble reddet opp av et annet turfølge som kom til området før frivillige og redningshelikopteret nådde fram. Våpenhvilen mellom Israel og Libanon forlenges for å legge til rette for videre framgang i nye samtaler. Det bekrefter USAs utenriksdepartement. Iransk støttede Hizbollah imidlertid ikke part i samtalene og har høylytt motsatt seg at Libanon snakker direkte med israelerne, melder NTB. Kontrollkomiteen på Stortinget sier nei til at PST-ledelsen får følge sine ansattes forklaringer under den lukkede høringen på mandag. Det er viktig for komiteen at alle vi har invitert kan snakke fritt, og at vi får så mye informasjon som mulig, det sier saksordfører Julie Stuestøl til VG. Juryen i den nye voldtektssaken mot den tidligere Hollywood-produsenten Harvey Weinstein ble ikke enige, og saken endte dermed uten resultat. Dommeren erklærte derfor rettssaken for ugyldig, melder NTB. Juryen skulle vurdere om Weinstein hadde voldtatt en kvinne i 2013. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Autoutvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, 4-hjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Autoutvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, med fargerige Haugalandet.

vakkert og storslått ifra George Michael og Elton John, en live innspilling av Don't Let the Sun Go Down on Me, som ble gitt ut på starten av 90-tallet. Det Tormann og Thorsen som følger utover denne lørdags morgen og etter hvert formiddagen med ja, litt repriser fra uka som gikk, skal dreie seg litt om 17. mai. Vi skal om ikke veldig lenge høre om et prosjekt som de har kalt for Vi Sammen, der du rett og slett blir invitert til å bli med de og gå i folketoget i morgen på 17. mai. Dette her handler om at den nye foreningen skal altså gå i folketoget og ønsker alle som vil velkomne til å gå bak deres fana. Vi hadde besøk av leder i integreringsrådet i Haugesund og bystyrerepresentant for Høyre Veronica Garcia Kambe, som var gjest sammen med styreleder i foreningen Vi Sammen, Iris Holanes Lua, i din morgen litt tidligere. Blir mer om det etter hvert. Men nå aller først så skal vi ta med oss siste ifra VAMP. Dette er pengene eller livet. Pengene!

0: Lunsj- og middagssentralen serverer alt av god hjemmelaget mat til bedrifter og private. Sjekk våre menyer på lomsentralen.no. Lunsj- og middagssentralen, ekte husmannskost og festmat fra bunnen.
1: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow, med June kommune og nye perspektiver og nyttig innsikt fra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.

0: Anastasia og I'm Out of Love. Litt senere I dag så kan du få høre en ny episode av serien vår Lista Hima. Det dreier seg I dag om Colorstone Red, blant annet. Vi hadde besøk av Jonny Liadal og Håkon Larsen som forteller litt om deres karriere, oppturer og nedturer.
1: Og det var jo stappfullt, og folk ble helt paff, disse små ungene som gjør noe som man sjelden hører I Norge. Vi hadde jo aldri ventet at vi skulle få så bra respons.
2: Historien om radiolisting av musikk her på Radio 102 som Jonny Liadal og Håkon Larsen har sin signatur på, strekker seg tilbake til Radio 102s første leveår, 1985. Im Nebel dukket opp på fjerde plass på topp 10 singler 7. desember I 1985 og spilte seg inn på spillelistene på tampen av året. Siden har de dukket opp på våre spillelister med The Colors Turn Red og Jewel in the Sun. Denne uka I Liste Hima på Radio 102 hører du Jonny Liadal og Håkon Larsen.
1: Momentum, og så bare plutselig så plate ikke tilgjengelig I et par uker. Det jo krise fullstendig.
2: Det blir jo liggende fire uker på VG-liste da.
3: Mm. Ja da.
1: Og da var det topp 20.
2: Mm. Så dere var på vei på en måte?
3: Ja, og det var igjen så var det jo helt fantastiske anmeldelser. Altså, når virkeligheten sier på, så ble det en litt sånn tøff greie.
2: Ja, det endte jo med at dere gikk hver deres veier, eller du, Jonny, fikk sparken av Håkon.
1: Vi hadde vært litt modnere, så hadde vi funnet andre måter å løse det på. Helt klart. Vi veldig tente nå på oss for å lage ny musikk sammen. Vi driver med det nå. Øver test ut nye låter og veldig inspirerende.
4: Serien lagt med støtte fra Medietilsynet.
0: Ja, og det altså om klokka 16 I ettermiddag. Du får full versjonen av episoden med Håkon Larsen og Jonny Liadal I Colors Turn Red. Altså. Så det kan du også høre på våre nettsider, og ikke minst på Spotify, der vi også legger ut episoderne fortløpende. Og hvis du har gått glipp av en episode, så det bare til å gå inn på 102.no eller Spotify. Og leta deg opp. Men nå tenker jeg må vi ta med oss litt musikk av Colorstone Red. Dette her deres sommerlåt som de har kalt for New California.

0: Cateringspesialisten inviterer til gratis pinsefestival på Kajen i Førde 24. og 25. mai. Søndag blir det pinsebuffet og familieaktiviteter på dagtid. Diesel og Døst og Dag Ingebrigtsen tar seg av underholdningen i teltet på kvelden. Det blir foodtrucks og trubadur. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Vinn to billetter til Skudenes og Åkra Sparebank sin jubelfest i mai, med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten i mai. Lykke til! Kjæreste på hjæret! Kjæreste på
0: hjæret! Sommergrill og latter på Maritim. Tirsdag 9. juni inviterer A. Utvik til gratis festkveld med god stemning og sommerfølelse i Maritim Hall. Det blir humorshow med June kommune, og kanskje du går hjem med en helt ny grill. Tre heldige vinnere får hver sin best i testgrill fra Flying Culinary Circus. Vi gleder oss til å se deg i Maritim Hall 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
2: Det er en forholdsvis nystartet forening i Haugesund som har fått navnet Vi Sammen. De skal gå i folketoget i morgen og ønsker alle som vil til å gå bak deres fana. Foreningen har fokus på integrering og inkludering og lager omøteplasser og arrangerer aktiviteter. Vi hadde besøk fra leder i integreringsrådet i Haugesund og bystyrerepresentant for Høyre Veronica Garcia Kambe og styreleder i Vi Sammen, Iris Holanes Lua, i Din Morgen litt tidligere. Det skal du høre mer om etter Marlene Kjølsvold og hennes song In My Head.

0: Din morgen på Radio 102.
1: Og det begynner å nærme seg tid for 17. mai, som jo på søndag. Og hvis du har lyst til å gå i folketoget, men ikke har en sånn åpenbar fane for å gå bak, så det noen som inviterer alle som vil til å bli med bak deres, som det står vi sammen på. Vi har fått besøk av styreleder der, Iris Hollandes Luav, og Veronica Garcia Kambe, som bystyrerepresentant i Høyre. Iris, du kan jo få lov til å fortelle oss litt hva denne foreningen er. Hvor lenge har han vært nå? Hva tid startet han opp?
2: Ja, vi sammen, forening, egentlig det ganske ny. Men folk som jobber i den foreningen har allerede blitt kjent noen år. For eksempel jeg, så som dere vet, jeg er også styreleder for en filippinsk forening som heter Kalayaan, som allerede samarbeider på tvers av kulturer fra før av, med for eksempel Thai-foreningen, med Vanipa, Vipato Thai, og så alle andre frivillige som kommer til vårt arrangement. Så i den forbindelsen så hadde vi skapt fellesskap sammen. Samtidig ble vi mer og mer kjent med de andre som kommer til våres arrangement, som ikke tilhører våres bakgrunn, som vil gjerne være med. Og så når de kommer nærmest seg 17. mai og forskjellige eventer, valentinsdag for alle, jul og alt dette, så oppdager vi mer og mer som egentlig det mange som stolt å være med seg selv, med sin egen kultur, men har ikke møteplass for dem. Så i stedet for å gå igjennom under en filippinsk forening eller andre forening, så vi hadde tenkt, hva med å opprette en plass hvor alle er velkommen, kan representere sin egen kultur, har sitt eget lys, ikke sant? Og så være stolt av hvor de kommer fra, samtidig være stolt å tilhøre i Norge, eller Haugesund eller Haugelendinger. Så opprettet vi sammen. Så det en forening hvor de bygget av forskjellige styreledere for foreningen, men ikke alle styreledere. Noen faktisk bare vanlig frivillige person fra sitt eget land. Fordi som sagt, og da en forening, hvis du for eksempel en alene Zambia, for eksempel Katarina Chimba, hun jobber veldig hardt for integreringsarbeidet der i Vindafjord. Hun kanskje danner en egen forening alene, sant? Men vil gjerne vil bidra og være med oss. Så,
3: hvor ofte treffes dere da?
2: Egentlig i det siste vi treffer 2 ganger i uken.
3: Ja. Såpass, ja, da er det aktivt.
2: Det er veldig aktivt, fordi at vi tenker bare, ikke bare treffe for å gjøre noe aktivitet, men å bli kjent med hverandre. Hva er det til felles? Så hva er det som skal til at alle føler seg velkommen? Fordi du vet, forskjellig kultur, forskjellige utfordringer, men vi er likevel til felles. Vi er også haugesunder, vi er også haugelendinger. Og når det gjelder 17. mai, synes jeg det bare rett til å stå frem og vise frem stolthet og tilhørighet til Norge.
3: Og Veronica, som bystyrerepresentant, så står det i pressmeldingen at da pleier du å gå i 17. mai-toget, folketoget, sammen med bystyret, men i år så skifter du fana.
4: Nei, jeg skifter fana i år. Tusen takk for invitasjonen, først og fremst. Jeg er leder for integreringsrådet, og jeg har et ansvar for å vise støtte til det vi tenker, at det er jo har faktisk en virkning i forhold til integrering og inkludering. Vi ser at vi sammen har vist stor engasjement, og samtidig som det er en ny organisasjon som vi ønsker å fremme. Vi har sterk tro på at dette kan bli veldig bra. Og en av de tingene som jeg tenker det er viktig å nevne her, er at vi sammen virker som en paraplyorganisasjon for alle innvandrerorganisasjoner. Og dette har en verdi. I tillegg til det, det er å bli kjent på tvers av kulturer. Det er at de inviterer alle, uansett bakgrunn, tro, alder, livssituasjon. Så dette kan på sikt virke veldig forebyggende i forhold til ensomhet. Og det ser vi at vi har jo en del, og vi ønsker et varmere samfunn. Det er derfor vi støtter vi sammen.
3: Men det er også, altså, det å gå under den fanen som heter vi sammen da, på 17. mai, det er egentlig åpen for absolutt alle som ønsker.
4: Stemmer. Og da har organisasjonen opprettet en Facebook-gruppe, så tenkte vi at det hadde vært greit å si at om dere søker vi sammen på Facebook, det hadde vært greit å melde inn at innkomme. Men tanken er også at om det er noen der ute som har aldri gått i tog, som kjenner at jeg har lyst til å være med, men har ingen planer, kom den dagen, så var med Hils på Iris, jeg skal være til stede, hils på meg. Vi går sammen.
3: Mm.
1: Men ellers da, etter folketoget, altså videre ut til våret, hva ser dere for dere å stelle i stand i Vi sammen?
2: Ja, det blir jo typisk is, vet du. Is og vaffel, så vi skal bare prøve å finne hvilken plass, fordi jeg forstår alle skolene har jo sin egen arrangement i forkant, så vi tenkte, og vårt favorittplass er jo mitt hjerte i byen, det er Haugesund Folkebibliotek. Det må være sikkert være der. Så bare sånn samling i etterkant, og så kan snakke videre om hva de ønsker. Jeg som jobber på gulvet, er veldig viktig for meg å høre hva andre syns, hva liker du egentlig? Fordi som sagt, forskjellig kultur, forskjellig bakgrunn, har sine egne preferanser, og det er viktig for meg å, at alle føler seg sett og hørt, så at vi kunne skape en mer inkluderende aktivitet for neste gang.
1: Mm, ja, er det noen aktiviteter dere allerede har sett dere ut, som dere har lyst til å...
2: Ja, vi jobber nå for Verdens Jul. Det er faktisk et prosjektprinsipp fra vår mangfoldskoordinator, men han er ikke satt i gang. så vi er frivillige og tenkte vi vil gjerne bidra. Så nå holder vi på med kryddermarkedet på Bleikemyr bydelshus. Det er et faktisk arrangement hvor alle kan bidra til å representere sin matkultur.
3: Uh-huh.
2: Også alle overskuddet går til Verdens Jul banken, for å si det sånn. Sånn at når det nærmer seg jul, så skal vi arrangere et veldig stort arrangement med langt bord, hvor alle kan representere hva er jul i ditt hjem.
3: Ja.
2: Så kan vi altså inkludere alle sammen. Samtidig, selvfølgelig, så skal alle bli kjent også med norske sine kultur for jul. Så det blir veldig inkluderende jul for alle. For du vet, når det er jul, mange blir også ensomme. Ikke minst de eldre. De som er på omsorgsbolig, eller de som er rammet når alle er opptatt med sin egen familie. Så det finnes plass for dem å komme med oss.
1: Mm. Men hvordan står det ellers da? For å spørre, hvis du tar integreringsrådet hatten på deg, hvordan står det ellers til med integreringen i Haugesund, sånn som dere ser det?
4: Sånn som jeg ser det, altså det, når vi har sånn ildkjeller som Iris, da begynner vi å se at det er mye som skjer. Det vi har registrert, det er en del organisasjoner, innvandrerorganisasjoner, men mange av de ikke aktive.
3: Mm-hmm.
4: Av kanskje 25 som vi har registrert det, vi kan si at 6 er aktive. Så vi har jo en del andre sånne enkelte personer som har lyst til å på en måte være med, men har ikke kanskje en gruppe, altså at gruppen av sin bakgrunn er ikke velorganisert. Så vi har jo for eksempel mange enkelte personer som finner ikke en gruppe heller.
3: Mm.
4: Så integrering kan jeg si at den er bra, men vi jobber for at det blir bedre. Det er alltid en forbedringspotensial der.
3: Mm. Men setter dere grenser liksom helt sånn på, innenfor Haugesund, for du nevnte Vindafjord her, altså du har omliggende kommuner.
4: For meg, jeg tenker på at jeg representerer Haugesund, og samtidig som jeg støtter frivilligorganisasjonen Vi Sammen, som jeg blir på en måte Haugesund som, Haugesund, ja, som senter, men de er litt åpne for samarbeid med andre nærliggende kommuner.
2: Vi er registrert i Haugesund, men vi er åpne for alle andre nabodistriktene, for det er egentlig for eksempel i Etne, eller i Ølen, eller Vindafjord i seg selv, så det er faktisk noen latinske samfunn der, og noen polske samfunn der, som ikke får det med seg så masse inkluderende aktiviteter som vi har i Haugesund, så de er hjertelig velkommen. Så det er derfor Vi Sammen er okay, registrert i Haugesund, men det er også for alle rundt nabodistriktene, og til og med egentlig noen som har allerede meldt seg fra Sunnhordland.
3: Ja.
2: Mm. Så det er egentlig for alle.
1: Ja, hvor stor gjeng ser det ut til at det kan bli bak fanen deres per nå da?
2: Vet du hva, så som jeg ser nå hvor mye de vokser så raskt, og selvfølgelig takknemlig for at vi fikk støtte fra Haugesund Integreringsråd, det hjelper veldig mye. Jo mer folk føler seg trygge og velkomne, det finnes ingen grense. Og vi starter med 17. mai og vekker de og sier at ja, det er kjekt å være stolt og være deg selv og representere din kultur, men samtidig det er også kjekt å representere at du er også en del av Haugesunder eller Haugelendinger.
1: Mm. Og de som ønsker å gå bakfra nå, da er det altså til å gå inn på den Facebook-gruppen dere har lagt da?
2: Ja, vi har Facebook, vi har Instagram, Vi tenkte litt på TikTok, men ellers Instagram og Facebook, det holder, men jeg ser statistikken at eldre generasjoner er ganske opptatt med Facebook, og yngre generasjoner er opptatt med Instagram, så vi dekker begge, og TikTok er mest på sørøst-asiatene engasjerte folk, så vi prioriterer først de to først.
1: Men det er altså på søndag, og så fortsetter arbeidet med Vi er sammen etter 17. mai.
2: Ja, det stemmer. Og så vi vil gjerne også, som sagt, invitere alle å bli mer synlige. Ikke være beskjeden. Vi er veldig takknemlige at vi har organ som for eksempel Integreringsråd som støtter ikke bare innvandrere, også flyktningene, også frivillige organisasjoner som vi har nå. Egentlig før vi sammen, må jeg bare nevne, Veronica Garcia Camba har allerede vært en av de gjestene som vi hadde når vi hadde mange arrangement i lag med ordfører Nils Konrad og selvfølgelig mangfoldskoordinator Mustafa Gulek. Så de er faktisk hovedressurspersoner som hjelper oss å være synlige, sånn at vi kom frem nå, sånn som vi har på Vi sammen. Så vi takker dem så mye.
1: Men bare spør deg, du er engasjert i mye forskjellig. Hva er det du får selv ut av å engasjere deg i disse sakene?
2: Vet du hva? Å bo her i Norge i nesten 15 år i forskjellige plasser. Først Oslo, Finnmark, ikke sant? Også Bergen og Haugesund. Jeg får med meg mange forskjellige faser i mitt liv, hvor det var en gang veldig fokusert i helseområdet, for eksempel sykepleie. Og så plutselig å være mor, ikke sant? Og så nå er jeg i den fasen hvor jeg har nådd den karrieren, at jeg føler sånn at nå er det på tide for meg å vise hvem egentlig jeg er, utenom å være opptatt med faglig kompetanse og alt. Det er en del, det har vi nådd, sammen med mann for eksempel, og med barn og alt. Så jeg tenkte, det er noe som litt mangler, å representere innvandrere på en god måte. Jeg forstår at det er mange som skjer rundt verden. Det kan styre typen, ikke sant? Det kan være bedømmelse og fordømmelse og alt. Jeg tenkte, hva med de gode innbyggere og innvandrere? Det er veldig lite synlighet. Så hvis jeg starter dette nå, føler jeg meg at jeg bidrar at alle andre som virkelig bidrar til det norske samfunnet, kommer frem og gjør det samme.
4: Ja, jeg ville bare si det, for en av de grunnene vi tenkte i integreringsrådet at dette kunne være en veldig god idé, av de praktiske grunner, det er at når du har en paraplyorganisasjon, du kan også søke tilskudd, lettere få tilskudd fra fylket og staten, i stedet for hver enkelt innvandrerorganisasjon. Det var en av de praktiske grunnene. Men så i dialog med Iris, som dere hører, hun er superengasjert, det var jo så fint sagt, for å si, ja, men jeg vil ikke ta den frivillighetsånd og det donatsånd, og det er dette jeg vil vise til innvandrere som kommer, at det er dette måten vi jobber på. Og så har vi hatt en dialog, og jeg har på en måte oppfordret likevel til å søke. Hun må være på en måte operativ et år før hun kan søke, hun skal teste litt, men når hun skal søke, da kan store ting skje, tenker jeg. Og igjen, dette er jo ikke bare tenkt for innvandrere og flyktninger, dette er tenkt for, som inkluderingstiltak, for at vi ser at dere bygger bro med det norske samfunnet, og det er dette vi har faktisk savnet i integreringsrådet.

0: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A-Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow, med junikommune og nye perspektiver og nyttig innsikt fra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
1: Spennende plantesalg har nå fylt opp med flotte egenproduserte sommerblomster. Og ukens tilbud er blant annet rhododendron minus 40% og prydepler og settepoteter til halv pris. Spennende plantesalg. Åpent hverdager 9-20, lørdager 9-18. Kristi Himmelfartsdag stengt. Se alle våre tilbud på spennende.no.

70-tallsperler der fra Tina Charles på 102 I Love to Love. Etter nyhetene så skal vi blant annet få høre med mer om at etter noen uker som pensjonist så var det nok for Leif Inge Yrke, som ansatt som avdelingsleder for noe som heter Gammel Nok, som etablerer seg på Haugalandet for første gang, og nå søker han både seniorer som ønsker å jobbe og arbeidsplasser som trenger arbeidskraft. Gammel Nok skriver på egne nettsider at det skiller seg ut i bemanningsbransjen ved å ansette personer over 50 år, og at mesteparten av selskapets omsetning kommer fra arbeid utført av ansatte over 62 år. Blir mer om det etter nyhetene. Nå til Imagine Dragons og Shots.

0: Gjør deg klar til båtsesongen. Marina på Bakrøyna har alt du trenger til service og vårklargjøring. Vi har nye båter og vannskutere i butikken. Kom og se den nye ungdomsbåten Pioneer Go. Vi har også noen få overliggere igjen til veldig hyggelige priser. Velkommen til Marina, helt nord på Bakrøyna.
1: Vinn to billetter til Skudenes og Åkra Sparebank sin jubelfest i mai, med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten i mai. Lykke til! Kjæreste på hjernen! Kjæreste
2: på hjernen! Bunadsøl. Kom og se vårt store utvalg i Bunadsøl og Dinges gull og sølv midt i Haraldsgata.
3: Opplev Polestar 3, den helelektriske SUV-en som setter ny standard for hva en elbil kan være. Polestar 3 har satt verdensrekord på rekkevidde for elektriske SUV-er og har rekordlav strømforbruk under tøffe forhold. Bestill prøvekjøring på kvernlandbil.no eller ta turen innom vårt nye Polestar Space i Spannaveien for en uforglemlig kjøropplevelse.
2: Herman kler deg opp til fritid og fest. For menn i alle aldre og alle størrelser. Velkommen til Herman, Jakstad Senter, Kopparvik sentrum og Amfi Åkerhamn. Kvalitet går aldri av moten.
4: Hei, det Karianne på Naturbakst. Jeg vil bare si at vi har selvfølgelig åpent på 17. mai, og det fra klokka 7 til klokka 17. Velkommen til feiring av den store dagen hos oss på Naturbakst.
5: Ja, da tenker jeg det mot nyhetstid, i tillegg til at det skal dreie seg om prosjektet Gammel Nok, så skal vi også innom russefeiringen. Russen jo i Vangen denne helgen, de var der både i går og skal være der i kveld. Det kommer vi også tilbake igjen til. Men aller først nå, så skal vi ta med oss Endre Olsen og hans Venter om du kommer.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Det avklaring i jordbruksoppgjøret, og partene har kalt inn til pressekonferanse i formiddag. Søndag ga Norges bondelag og bonde- og småbrukarlaget staten beskjed om at de kom til å gå inn i forhandlinger om årets jordbruksavtale. Det foreløpig ukjent hva de har blitt enige om. En mann som ikke kom hjem som avtalt funnet død ved Karlsruveien i Jevnaker. En leteaksjon ble iverksatt i natt med blant annet et redningshelikopter fra Rygge. Mannen ble funnet død av politiet i dag tidlig. Det ingen mistanke om at det har skjedd noe kriminelt i denne saken. En mann i 70-årene bekreftet omkommet etter en leteaksjon ved Rokokjerne i Lunner. Det ble satt i gang søk etter mannen da han ikke kom hjem fra fisketur i går ettermiddag. Både offentlige og frivillige var med i søket. Det ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt. Turgåeren som falt ned i en bresprekk i Jotunheimen i går ettermiddag bekreftet død. Pårørende varslet, melder NRK. Han skal ha falt 7-8 meter ned og ble reddet opp av et annet turfølge som kom til området før frivillige og redningshelikoptere nådde fram. Våpenhvilen mellom Israel og Libanon forlenges for å legge til rette for videre framgang i nye samtaler. Det bekrefter USAs utenriksdepartement. Iransk støttede Hizbollah imidlertid ikke part i samtalene og har høylytt motsatt seg at Libanon snakker direkte med israelerne, melder NTB. Kontrollkomiteen på Stortinget sier nei til at PST-ledelsen får følge sine ansattes forklaringer under den lukkede høringen på mandag. Det viktig for komiteen at alle vi har invitert kan snakke fritt, og at vi får så mye informasjon som mulig, det sier saksordfører Julie Stuestøl til VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vill åpningstilbud, vi har kaffe klart på kanna, og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Reglamyr.
5: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Reglamyr, vi fargelegger Haugalandet.

Anne Granske, Bonnie Raitt på 102 i din lørdag, hennes Nick of Her Time fra tampen av 80-tallet. Vi skal ta med oss Ray Dalton og Madcon, og med låten som heter Don't Worry, og så skal vi etter hvert høre litt om et prosjekt som heter Gammel Nok, der et nyetablert prosjekt er på jakt etter seniorer som har arbeidskapasitet og har lyst om å jobbe. Mer om det om litt, men aller først altså Madcon.

0: alle barn og ungdommer.
1: Søknadsfrist til Kulturskolen for neste skoleår er 20. mai. Haugesund Kulturskole. For mennesker langt inn i fremtiden.
0: Haugesund Kulturskole!
2: Knock, knock. Let us see what you've been working on.
3: Hos Byggmax Haugesund er det nye Får du gjort kupp hver helg. Torsdag, fredag og lørdag. Se på Facebook og nettsida. Får du gjort med Byggmax Haugesund. Vær smart. Kjøp billig.

fram Elena, Elena Eriksen Radulov ifra Sveio, og en ny sak ifra den kanten som heter Broken Shore. Videre med Britney Spears, vi skal til Baby One More Time, klassiske pop-hits ifra tampen av 90-tallet.

0: Har du boss, ring til Frans Voss. Vi håndterer alle typer avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Fransefoss er en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi er fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud, eller se fransefoss.no. Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
1: Spennende plantesalg har nå fylt opp med flotte egenproduserte sommerblomster. Og ukens tilbud er blant annet rhododendron minus 40% og prydepler og settepoteter til halv pris. Spennende plantesalg. Åpent hverdager 9-20, lørdager 9-18. Kristi Himmelfartsdag stengt. Se alle våre tilbud på spennende.no.

0: Din morgen på Radio 102.
1: Han har blant annet fortid som prosjektleder i Haugland Kraft, og nå er han avdelingsleder for en helt ny avdeling på Haugalandet, gammel nok, som ble etablert med oppstart 1. mai. Leif Inge Yrke, velkommen til oss.
2: Tusen takk.
1: Du skulle egentlig ut av arbeidslivet, var det ikke så?
2: Det var planen da, ja. Så jeg sluttet i Haugland Kraft og i 31. januar.
1: Ja.
2: En liten tur til Værmarstrøk, en tur til fjellet, og så begynte det. Nei, det var ikke noe for meg.
3: Da begynte det å krible.
2: Ja, ja, jeg har Marie.
1: Mm. Ja. Ja. Og så på et eller annet tidspunkt så har du da dutt over dette som heter Gammel Nok. Hvordan har du kommet i kontakt med de i utgangspunktet?
2: I utgangspunktet så var jeg kjenner jo Kristine Skeie i Vestnorsk Handelskompani, som driver mye med sosialt entreprenørskap, og gjennom henne så fikk jeg kontakt med Gammel Nok på Asker, og så hadde vi de over på besøk, og så ble jeg meningen at Haugesund er en bra plass.
1: Mm.
2: Masse folk, masse industri.
1: Ja, for det som dere gjør da, hvis jeg forstår det rett, så ansetter dere folk i hvert fall over 50 år,
2: ja.
1: Og så leier de ut til ulike firmaer, og det kan være hva som helst.
2: Det kan være hva som helst.
1: Mm.
2: Så vi ønsker å ta i seniorer eller 50 pluss, så har lyst å bidra, gjøre noe, verdifullt, tjene litt peng, og kanskje tenke at hva du har kompetanse på, eller hva du kanskje alltid kunne tenkt å jobbe med, og pare dem med næringslivet, og se næringslivet, og møte dem, og hva behov de måtte ha.
3: Tenk noen spesifikke bransjer, eller, altså, dette er jo rundt om i landet, så jeg er ikke helt sikker på hvor det starter, men det er jo flere steder i landet dette er oppe og går. Hva er de typiske bransjerne min pare seniorene med?
2: Og borte på seg innlandet, Hamar rundt der og Asker, så er det mye helse og stiftelser og hjem.
3: Mm.
2: Mye verter eller lunsjverter. Altså den type industri der borte. Mm. Vi har mye annen industri, med mer industri relatert, olje offshore.
3: Mm.
2: Og jeg tenker der med de som har jobbet for eksempel offshore, har et fag, industrimekaniker. Mm. Det vet jeg etterspurt her på Haugalandet.
3: Mm. Men er det, tenker du utelukkende kort oppdrag, eller tenker du at dette er ord for å få folk inn i fast jobb igjen for de som ønsker det, eller?
2: Nesten opp til kandidaten, hvis vi kaller personlig, eller kandidaten, så jeg tenker ut fra hva han ønsker. Jeg har lyst til å bidra et par timer hver dag, kanskje en veke på, mer fleksibelt, og tufta på hva kunden ønsker.
1: Mm.
2: Så har de et oppdrag de ønsker, som vi eventuelt kan dekke med 1, 2, 3 mennesker.
3: Mm.
2: Så kan altså, det parer det å si kundene, næring, og kandidatene.
3: Og dette er jo et, altså det heter Gammel Nok, og ble etablert i 2012 av en som heter Truls Nordby Johansen, og etter det så har det altså poppet opp sånne type avdelinger rundt omkring i landet. Hvilke erfaringer har de gjort? Så nå kommer du

0: rett fra Asker og har vært på litt sånn opplæring og informasjon. Hva, hva erfaringer tar du med deg til Haugesund nå når du starter på null?
1: Jeg fikk mye impulser, utrolig mye, det vil jeg si at det var nesten for mye da, for jeg fikk bare en idé, skal vi, den sant, skal kommune offshore, så de var nysgjerrige på sammeier trenger kanskje bistand med plenkløpping, et eller annet da. Så egentlig så er jeg kommer til å håpe å få masse kandidater inn som tar kontakt og en samtale, og så kommer jeg til å være aktiv mot næringslivet
0: så det er
1: og profilere gammel nok, og gjør det kjent.
0: Ja, for det er på en måte jobben din nå, for du, som du sa før, vi gikk på nå, altså nå har du per i dag null kandidater og null oppdragsgivere, så du startet helt på bar bakke.
1: For å si det, jeg har 2-3 avtaler med næringsliv.
0: Okay.
1: Ja, jeg ringte i går når jeg satt i Asker, og traff et hyggelig menneske, og der skal vi møtes da. Og de har sine behov, og litt sånn overraskende, for det er flere ulike både bemanning og tjenester.
2: Så noen av de bransjene her, altså sånn innenfor olje offshore, så kan en jo fort føle at når en har på en måte tredd ut i arbeidslivet, så går det fort etter deg, på en måte at din kompetanse kanskje kan trenges litt oppfriskning, eller litt påfyll.
1: Ja, det skjer noe når du går av, sant? Det med selvfølelse og hele pakken da. Sant? Plutselig så var fra å være en sentral person til å være ikke ettertraktet i hele tatt da. Så det har vi egentlig tenkt seg personlig til å komme seg i virke igjen og føle seg verdifulle og gjøre noe.
2: Men er det liksom sånn tanken da at du skal fra å liksom ikke ha vært i arbeid på en stund, gå rett inn i arbeid hvis du blir hyret gjennom gammel nok, eller er det noe sånn innføring eller noe?
1: Det blir vel innføring, motivasjon, sant? Snakke med personen, få fram de gode sine, for ofte folk nedsnakker seg når de faktisk har en kompetanse og har en erfaring som ikke er på CV-en, ikke er skrevet noen plass, og gjennom en god samtale så, og du er god på det, du kunne tenkt deg selv biler, du er god å snakke med folk, er du god å snakke med folk, da er det masse muligheter. Om det er barn, ungdom, så er støtte, være en støtte.
2: Men når du har sett på hva erfaringer de har gjort seg andre steder i landet, når de har startet opp nye avdelinger, sånn erfaringsmessig, hvor lang tid tar det fra du liksom starter med blanke ark og blanke ordrebøker til det på en måte begynner å ta litt av?
1: Jeg vet, i Hamar så gikk det fort, Bergen er ikke full så fort. Jeg tror, altså det er nettverk og markedsføring å fortelle at det her er en god mulighet både for seniorer, eller hva du, jeg liker ikke å kalle meg selv en senior da, men det er jo det da.
0: Men hvor gammel er du? Jeg er
1: 63.
0: Så,
1: ja. Så, jeg tenker, gjør det kjent. Og at folk ser at det her er det mulighet, at det her kan jeg være med og gjøre noe. Treffe folk, være sosiale. Altså, du har jo frivilligheten. Jeg er jo selv med i frivilligheten i Kirkens Bymisjon. Altså, det er en kombinasjon. Du får gode dager. Treffer folk, er sosiale, gjør noe.
0: Du nevner offshore som en potensiell samarbeidspartner her, men det kan egentlig være alle typer av bransjer, både privat og offentligt, og det kan være barnehager, det kan være hva som helst.
1: Ja, for jeg ser jo at det med offshore, det er jo egentlig hva som foregår på land. Så jeg går ute på sjøen i mange, mange år, eller på plattformen da, så er det mye industri her, så relatert til oljebransjen, som trenger folk, kanskje erfarne. For eksempel da. Og så jeg tenker kvinner og menn, så det er for meg så gjelder å få fram muligheten til alle. Og treffe dem der de måtte være.
0: Og selve organiseringen, fordi at det er ikke sånn hvis det er et selskap da som bukker en senior eller gjør en avtale, så er det ikke et selskap og den som kommer på jobb, altså det er ikke der arbeidsforholdet er, fordi at det er du på en måte som har arbeidsgiveransvaret.
1: Jeg har arbeidsgivere med alle rettigheter mot kandidaten, og så fakturerer jeg jo næring nå.
0: Men det er
1: så han er ansatt hos oss da.
0: Ja, så det er du som betaler til lønn til de som jobber
1: hos deg. Og godene og pensjoner i hele pakken.
0: Ja. Hvor stort tenker du dette kan bli da?
1: Jeg vet du hva, jeg tenker sky's limit. Jeg liker jo å tale SSB med ufattelig mange seniorer her på Haugalandet.
0: Skyldes det at det litt lav pensjonsalder i enkelte bransjer, sånn type offshore og sånt, eller?
1: Ja, det kan være sant, altså politi, eller, ja. Men det ufattelig mange seniorer. Det blir mindre og mindre yngre folk som skal serve oss, da. Så og så det ufattelig mye næring. Og teller antall næringsbedrifter på Haugalandet, så det flotte tall, da. Og da tenker jeg, jeg tenker stort.
0: Men jeg tenker sånn, hvis jeg hadde stått på en bedrift der jeg trengte arbeidskraft, så hadde jeg vel enten tatt kontakt med NAV, eller Manpower, eller disse bemanningsbyråene. Hva skiller deg fra deg?
1: Vi har jo, altså det med sosialt entreprenørskap er jo en forretningsmodell med å løse sosiale utfordringer og ha en business i det da. Hva skiller oss ut? Jeg tenker erfarne, senior medarbeidere, livserfaring, har et grunnfag kanskje, god med mennesker, lite sykefravær, det er målingene det vi har da, nesten ikke sykefravær. Og en annen ting som jeg gjerne vil fortelle, det er at i de som jobber for så gammel nok, de blir intervjuet, altså en forskning, hvordan du har når du begynte, og hvordan du har det over tid når du bor i arbeid.
0: Så dere følger opp,
1: ja, og lager en rapport, og den har forskningen borte i Oslo, tok jeg fatt i, og presenterer de funnene som er gjort på et foredrag 10. juni. Så det er sånt. Nå er forskningen nysgjerrig på hva skjer med et menneske når han faktisk er ute i arbeid.
0: Og nå var du jo akkurat på kurs og liksom har fått liksom masse input de siste par dagene. Hva gjør du nå? Hvor begynner du?
1: Her? Ja, her er jeg. Jeg gjør avtaler med mulige kunder og snakker med deg.
0: Men tenker du noen sånne infomøter eller noe?
1: Jeg tenker å treffe lag, foreninger, ta kontakt med meg, eller jeg tar kontakt. Jeg vet at det er en god del flotte folk på Torvestad på mandagene som har et sånt faglig greie da, å få innpass i, om det er klubber eller hva det måtte være, snakke med næringsliv. Pedel treffer jeg mange seniorer, for det arrangerer jeg nå om en time. Hvorfor spiller du pedel når du kommer på jobb? Jeg spiller selv pedel da. det er egentlig å møte folk da, og treffe dem, og ja,
2: spre budskapet.
1: Ja, og så håper jeg det med at det blir fremsnakket, at dette er noe. Her er det mulighet for min onkel, her er det mulighet for min far. Ja.
2: Hvis det er noen som hører på da, som er interessert i det, og selv er senior eller har gått ut av arbeidslivet, hva skal de gjøre? Hvordan tar de kontakt?
1: Gjerne ringe meg direkte. Gå inn på gammelnok.no og legge bare kontakt og trykke på Haugesund eller Haugalandet. Ringe meg. Ja.
0: For jeg ser inn på nettsiden som jeg er inne på nå, at du kan liksom, da du går inn der, så er det for bedrifter, for jobbsøker, for privatpersoner, så da kan du liksom jobbe deg bakover alt etter sånn.
1: Ja, og jeg tenker det var litt debatt da, men gjør det enkelt. Jeg går inn der, jeg er interessert, og lav terskel for melde interesse. Så jeg er ute etter navn og telefonnummer eller mail, og så blir det samtale. For jeg er ute etter erfaringen, personen og erfaringen og kompetansen, for da kunne selge han inn til næring.
2: Ja, det er litt enklere å vite hva utgangspunkt du har før du skal ut i næringen.
1: Ja, og næring, hva kompetanse eller hva trenger de? Og hva muligheter du har, om det er lunsjverter, eller om det er plenklipping, eller det er stor spekter. Eller HR-folk, regnskap. Ja.
2: Og du var jo da selv pensjonist i en 2 ukers tid. Hva har det gitt deg å komme tilbake til arbeidslivet?
1: Jeg synes at da plutselig, altså, sitter du alene, så sitter du og tenker, du blir smal da. Og kanskje mye egocentrisk tenker på, nå er plutselig så er det travle herlige dager. Kalenderen begynner å bli full. jeg føler meg mer verdifull for å si, ja, for å si sånt.
0: Mm.
2: Nei, det altså gammelnok.no hvis du har lyst til å se litt mer informasjon om dette, og så får vi følge det opp når du har fått litt mindre blanke ark og ordre bøker, Leif Inge.
1: Det gleder meg til.
0: Ja, det sier altså Leif Inge Ørke som ansatt som avdelingsleder for gammelnok, altså som har etablert seg nå på Haugalandet for aller første gang. Dette Nico & Wins som tar oss videre i denne lørdag. Her In Your Arms.

0: you've been working on. Hos Byggmaks Haugesund er det nye Få det gjort kupp hver helg. Torsdag, fredag og lørdag. Se på Facebook og nettsida. Få det gjort med Byggmaks Haugesund. Vær smart, kjøp billig.
1: Hei alle barn og ungdommer. Nå kan dere søke plass på Haugesund Kulturskole.
2: Våre erfarne pedagoger tilbyr opplæring i ulike instrumenter, visuelle kunstfag og dans. Kulturtilbud for de yngste, barne- og ungdomskor, musikkterapi og spennende dramatilbud. Søknadsskjema finner du på Haugesund Kulturskoles nettside eller Facebook-side. Søknadsfrist til kulturskolen for neste skoleår er 20. mai. Haugesund Kulturskole. For mennesker langt inn i fremtiden.
1: Haugesund Kulturskole!

Mer ny musikk på 102 om artisten Delara og låten som heter Kjelen. Amanda Delara heter damen. Elvis Costello, vi skal ta med oss en låt fra han fra tampen av 70-tallet videre. Dette her Always Army.

Elvis Costello, som har bedrevet alltid fra pop- og rockmusikk til klassisk og jazz og i det hele tatt mangfoldige artist, godeste Elvis Costello. Minner om at 102s nettsider aldri tar stengt. Hvis det er innslag du kunne tenkt deg å høre til igjen, eller bare ta og sjekke ut siste innslagene våre og intervjuene, så ligger det altså tilgjengelig på radio102.no. Ta gjerne og sjekke ut det. Vi skal ta med oss Coldplay nå. Vi skal til en låt som de ga ut tilbake igjen i 2002, låten Scientist.

0: Bokkalas 2026. Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Undergrunn, Mysti, Bausa og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
1: Trenger du byggevarer til gode priser? Da er Byggmaks Haugesund plassen for deg. Vi leverer best på det meste, fra tre last og verktøy til parkett og maling. Alt du trenger for små og store prosjekter. Terrassebord og skruer, vi har alltid de beste priserne. Velkommen til Byggmaks Haugesund på Svehaug. Vær smart, kjøp billig.
2: Hei, det er Leif Gunnar fra Kverneland Bil. Nå får du 0% fastrenta i 3 år på Ford Explorer, Ford Capri og Mustang Mach-E. Svært gunstig og forutsigbart for deg som vil ha leasing eller lån. Kom innom for en prøvekjøring og få et helt uforpliktende tilbud. Ring meg direkte på 9191-8484 eller besøk oss på Kverneland Bil, Ford Haugesund i Industrigata 19.
1: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Abel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
3: Ja, straks nyheter på 102. Vi tar med oss en fin sak ifra selveste The Boss, Bruce Frederick Joseph Springsteen, som hans fulle navn. Vi skal ta med oss en låt som han ga ut på starten av 80-tallet, som han har kalt for Sherry Darlin'.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Russlands president Vladimir Putin besøker Kina tirsdag. Det skjer kort tid etter at USAs president Donald Trump besøkte Beijing. De vil diskutere hvordan det omfattende partnerskapet og det strategiske samarbeidet kan styrkes, opplyser russiske myndigheter ifølge NTB. Det avklaring i jordbruksoppgjøret, og partene har kalt inn til pressekonferanse i formiddag. Søndag ga Norges Bondelag og Bonde- og Småbrukarlaget staten beskjed om at de kom til å gå inn i forhandlinger om årets jordbruksavtale. Det foreløpig ukjent hva de har blitt enige om. En mann som ikke kom hjem som avtalt funnet død ved Karlsruveien i Jevnaker. En leteaksjon ble iverksatt i natt med blant annet et redningshelikopter fra Rygge. Mannen ble funnet død av politiet i dag tidlig. Det ingen mistanke om at det har skjedd noe kriminelt i denne saken. En mann i 70-årene bekreftet omkommet etter en leteaksjon ved Rokokjerne i Lunner. Det ble satt i gang søk etter mannen da han ikke kom hjem fra fisketur i går ettermiddag. Både offentlige og frivillige var med i søket. Det ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt. Turgåeren som falt ned i en bresprekk i Jotunheimen i går ettermiddag bekreftet død. Pårørende varslet, melder NRK. Han skal ha falt 7-8 meter ned og ble reddet opp av et annet turfølge som kom til området før frivillige og redningshelikoptere nådde fram. Våpenhvilen mellom Israel og Libanon forlenges for å legge til rette for videre framgang i nye samtaler. Det bekrefter USAs utenriksdepartement. Iransk støttede Hizbollah imidlertid ikke part i samtalene og har høylytt motsatt seg at Libanon snakker direkte med israelerne, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
5: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Aglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Aglamyr, med fargerige Haugalandet.

Det var Victor Leksell om svage. Egil Hauland hadde besøk av russisk president på Skeisvang videregående skole, August Hårre Rogde, og han fikk en idé om å lage en egen russafestival i Vangen. Det ser nå dagens lys, det vil si i går og i dag, så blir det Vangen treffe 2026. Ford Rekord skal stå på scenen i morgen kveld, og det er russisk styre på Skeisvang som har tatt på seg å være arrangør, men russ fra andre skoler gjør en stor innsats, sa Rogde når han var på besøk hos oss. Det blir mer om det etter hvert. Men nå først til Sam Fender og Olivia Dean. Dette er Rain Me In.

0: Vårrengjøring er å rydde vekk rot. Vårrengjøring er å fikse i hagen og spyle vekk. Vårrengjøring er å tømme sluk og klippe hekk. Vårrengjøring er å rake løv og beskjære trær. Vårrengjøring er Fransefoss. Når det vår, er det mye som må gjøres. Fransefoss er med på dugnaden. Bestill container til fast pris på fransefoss.no.
1: Knock, knock. Let us see what you've been working on. Hos Byggmax Haugesund er det nye Få det gjort-kupp hver helg. Torsdag, fredag og lørdag. Se på Facebook og nettsida. Få det gjort med Byggmax Haugesund. Vær smart. Kjøp billig.

0: høst har Rogde sammen med russepresidenten på HTG, Andrine Mannes Haugland, var her og snakket om det å ha, få til en festival i Vangen for russen, og du er jo russepresident på Skeisvang, og fortell litt grann, hvordan dette her har gått videre.
1: Ja, nei, nå er vi uendelig der, at vi har en festival klar og et treff klart. Vi var mye humpere, du var jo litt skeptiske når vi var innom her sist, med at dette var for kort tid. Men vi har jo klart å dra det igjen.
0: Ja, det må jeg si.
1: Ganske mange humpere i veien.
0: Men du var ikke uenig om at det var kort tid selv da?
1: Nei, det var offensivt. Det var det, offensivt. Det var det. Men,
0: nå skal vi gjerne starte noen måneder før, liksom.
1: Ja, ja, men altså, vi må jo gjøre.
0: Ja. Men si hva humpere har det vært, sier du?
1: Nei, altså, vi har jo... Jeg må bare først få se det at de aller fleste man truffer på er jo, har jo fantastisk enkle og gode jobber med her da. Og folk har strukket seg langt for å få dette til kommune og politi og så videre. Men det er jo en del regelverk her som er, man har kanskje ikke tatt letteste ved til målet. Det har vi jo ikke. Men folk har strukket seg langt i kommune og politi og andre myndigheter for å få dette til. Så det er vi glad for.
0: Ja, og hva er det da så dere må på en måte fire litt på i forhold til regelverk?
1: Nei, det er jo medbrakt alkohol, for eksempel. Folk skal få lov til å ta med egen drikke. Det er, for oss er egentlig det... vi tenker litt på økonomien til russ nå. Det som er litt med å ha vært på en måte utgangspunktet vårt, da, det er at dette skal være en møteplass for russen i byen. Sånn at ikke de driver rotes opp i Asalvik og festes i Upadalen, og det er busser som ruller ut på Mjøsund og prøver å samle feiringer i byen litt. Disse dagene har russen fri, de skal ut uansett, så hvis vi får til noe kjekt som gjør at folk samles på en plass, så er det bra for byen. Det var egentlig der vi begynte, og så har det jo balla på seg og nærmer seg jo at vi kan kalle det en skikkelig festival, da, synes jeg.
0: Ja, men det blir ikke at folk kan ta med alkoholholdig drikke her. De kan ikke ta med drikkevarer her.
1: Jo, de kan ta med drikkevarer.
0: Kan de det? Har de ikke fått lov til det?
1: Ja. Okay. Det er et lukket arrangement. Det er jo kun for russen, så det er jo et lukket arrangement. Det er jo ikke sånn. Men dette har jo vært noen runder i husen på dette da, for å si sånn.
0: Det har det.
1: Ja da.
0: Men dere har fått go ahead.
1: Vi har fått ja. Et forsiktig go.
0: Ja, og så er det jo regler også i Haugesund, hvor lenge en kan holde på med høy musikk i Haraldsvang. Hvor går grenser for dere der?
1: Grenser for oss, den går med slutt å spille musikk her lett med. Så, men festen varer kanskje litt til da.
0: Ja, men da er det ikke musikk fra høylyd fra
1: scenen? Nei, du skal få lov til å sove.
0: Ja, og dette er altså da over to kvelder, og da snakker vi vel litt festival.
1: Ja, det har jo vært målet, altså en dag, da blir det konsert, to dager, da blir det festival, sånn ser jeg på det.
0: Så, men når dere i Skeisvang driver står som arrangør, og da er jo du festivalsjef.
1: Ja, jeg vet ikke om jeg har kalt meg festivalsjef, jeg er kanskje blitt det. Arrangementsansvarlig, ja. Jeg har blitt en...
0: Men er de andre skolene der, i hvor stor grad er de med på dette, eller kommer de bare som publikum?
1: Neida, det er folk fra alle russerstyrene i byen med å hjelpe til og skal rigge opp og jobbe, og så alle russerstyrene med på dette, men ble sånn at Skeisvang tok et litt ekstra tak da, men det, vi er gode på det på Skeisvang, vi kan sånt.
0: Det er godt. Hvor mange har du med deg der, det russerstyret?
1: I russestyrene?
0: Ja.
1: Nei, jeg tror det var satt opp en 30-40 stykker som skal jobbe i løpet av helgen. Så jeg skal ikke rydde opp alene oppi Haraldsvang.
0: Nei, men dere som da står som arrangører, hvor mange har du med deg på Skeisvang i den gruppa?
1: Nei, vi har vært en veldig liten og effektiv komité. Det er meg og en god venn av meg som heter Åsmund. Og det er Mona på kontoret på Skeisvang som har satt og signert på kontrakter og regnet på ting. Og det er en hun som er kjent som festbrems, Kari Handeland, rektor på Skeisvang, har jo blitt partygeneral. Mer eller mindre frivilligt. Så det er jo så det er jo kjempekjekt dette her, når man får... Så vi har jo halvveis gjort nær av Kari, vet du, for hun er så mot russetiden, og nå arrangerer hun russerfest, så det er jo...
0: Hva er det som har gjort at hun har forandret seg da?
1: Nei, jeg vet ikke, jeg tror ikke hun har forandret seg, og jeg tror ikke... Men jeg tror det handler om at de vil at russen skal få tryggere feiring og en bedre feiring. Altså, alternativet at vi i Vangen er jo at det 400 i Djupadalen. Og hvis det 400 i Djupadalen uten Røde Kors og vektere og politi og foreldrevakter og alt annet av sikkerhet som hiver inn, så, så blir det en utrygg feiring da.
0: Ja.
1: Så det, det er jo litt...
0: Men hva gjør dere med vaktholdet sånn at det skal være trygt i Haraldsvang?
1: Nei, ja, det er sentrumvektere med, veldig, veldig flinke folk der som er med og har, har sikkerheten, og, og vi har med oss proffe gode folk. Røde Kors skal være der. Og så prøver vi å få med så mange foreldre som mulig.
0: Ja, hva sier de?
1: Nei, mange er jo positive. Og tror dette kommer til å bli gøy da. Og tror russen kommer til å... Det tror jeg også da, at russen kommer til å kose seg.
0: Men snakker du om foreldrene til russen?
1: Ja da, ja,
0: ja. Ja. Er det kjekt, møtte foreldrene i Vangen på 16. mai?
1: Ja, jo, det tror jeg, jo da, vet du hva, det tror jeg kan være fint ordet. Jeg tror ikke det er så, så big deal.
0: Det går greit?
1: Ja.
0: Ja, og du, hva skal du gjøre opp i alt dette her når vi kommer til fredag og lørdag?
1: Nei, fredagen skal jeg vel, både torsdagen og fredagen, så jeg får meg, jeg skal jobbe meg litt halvt ihjel. Det skal jeg sikkert gjøre på lørdagen nå, og så skal jeg gå opp på scenen og spille litt vårt band, skal vi spille der også. Så når jeg er ferdig og spiller der i halv 90, så ja, da håper jeg får være med noen timer på festen jeg går da.

0: Spennende plantesalg har nå fylt opp med flotte egenproduserte sommerblomster. Og ukens tilbud er blant annet rhododendron minus 40% og prydepler og settepoteter til halv pris. Spennende plantesalg. Åpent hverdager 9-20, lørdager 9-18. Kristi Himmelfartsdag stengt. Se alle våre tilbud på spennende.no.
1: Peppis Pizza på Amanda-senteret. Egen restaurant, takeaway, utkjøring, bursdagsfeiring, bedriftsavtale, studentrabatt og byens beste pizza er noe av det du får hos Peppis Pizza på Amanda-senteret.

0: Russertreff 2026 i Vangen, og det er altså da på fredag den 15. og lørdag 16. Og august, hva tid er det russen skal komme? Hva tid åpner dere?
1: Nei, vi må åpne dørene i 6:30 i år. Egentlig ganske sent, men da er det jo, vi kan ikke begynne festen for tidlig, eller skal vi være en god fest, og så er det timer litt sånn at folk kan gå på FK-kamp på 16. Det er jo viktig.
0: Ja.
1: Få med seg 16. mai-kampen.
0: Ja, og hva skjer ute ved kvelden da?
1: Nei, på fredagen så er det to band som kommer over fra Oslo, eller to grupper, eller kanskje bare kaller det. Det ene heter Badekarer. Gøy alt navn. Nei, det er et bra live band, har jeg hørt. Lager litt sånn russa musikk, festmusikk type ting. Og så er det et som er litt større navn da, som heter Segertoget, som har hatt noen litt større hitter. Og laget, det begynte vel med russa musikk, men i mitt øyre så er det mer og mer pop. Det er jo kjent for å være god live, så det er. Og så er det en god kompis av meg da, som heter Ivar, som skal spille litt
0: vokalisten som jeg hørte her.
1: Vokalisten som jeg hørte her, han skal spille disco og funk og litt sånn.
0: Ja, Ivar Melan.
1: Ivar Melan.
0: Akkurat. Og så det er fredagen og lørdagen?
1: Nei, lørdagen er det jo før Fold Recorder kommer på, så er det en DJ som heter Netris, som spiller litt, litt god dansmusikk. Og så er det dette Skeisvang-bandet da, som ikke er helt Silla Prinsen, men det er nesten Silla Prinsen. Men

0: i Spang Band, og så kommer Ford Record.
1: Ja.
0: Og skal ha et solid show, har jeg fått høre.
1: Hva synes Ford Record da, om å bli forespurt om å spille forresten i Høyhuset?
0: Ja, jeg tror de var, i begynnelsen tror jeg var litt skeptiske til om de skulle stoppe en palle ute i vangen og så synge noen dårlige talerer. Men nei, nå virker de ganske gira, og det er jo bra. Jeg tror det blir en gøy konsert, og det er jo et band folk liker.
1: Men dere skal vel bruke scenen i Vangen?
0: Ja, ja. På hovedscenen, ja. På dagscenen.
1: Først det er der. Mm. Og Ford Record, jeg tenker liksom at de har låter så også slår etter hvert nedover i generasjonene.
0: Ja, det er mitt inntrykk også, at de blir mer og mer aktuelle i vår generasjon. Jeg har spilt mye på Bykalas, vet du. Og der har de jo lagt godt liv alle de årene jeg har spilt der. Så, og det er jo et forbannet bra leiband, det må jeg jo si.
1: Kan det bli Porsche å bygge for Haugaland at russen vil ta eierskap og ha de hvert år?
0: Det kan, nå legger du press på de, for nå må de jo levere såpass, men ja, det tror jeg.
1: Ja, de er glad i tradisjoner i hvert fall.
0: Det er de gode på.
1: Ja, så, men det vi får se, det blir i hvert fall på lørdagskvelden. Og det blir, kommer de til å spille til 12 da, eller noe sånt?
0: Ja,
1: eller?
0: Det kommer en DJ etterpå som skal kjøre et lasershow, og noe pyro og litt konfetti, og så det skal bli god fest på lørdagskvelder.
1: Så da blir det litt rydding da etterpå?
0: Det blir en god del rydding etterpå.
1: Klar for den?
0: Ja. Vi får bare brette opp armene.
1: Hva skal du gjøre på 17. mai da?
0: Nei, på 17. mai så tviler på at jeg får sove veldig lenge. Jeg har jo, skal holde noen tale, og så er det jo et russetog som er opp og går, og jeg har klart det heldigvis å snike meg rett før jeg har noe på sånn kapproingslag i tillegg. Det er klart jeg å dra meg god navn i siste liten.
1: Skal du være pokker i det hele tatt da?
0: Tviler på det altså.
1: Rett til byen
0: altså.
1: Skal du ha...
0: Ja, men jeg bor på Ukraina, jeg er jo Haugesunds russ.
1: Ja, du er det. Og russ er president. Betyr det at du skal holde tale på Rådhusplassen?
0: Det blir tale på Rådhusplassen, ja. Det blir det.
1: På ettermiddagen. Ja. Hva synes du om det at Vestre i byparken, at de tar den talen, så egentlig det er hovedtalen, i paviljongen i byparken, før folketoget, og så sånn når du kommer til ferdig med russetoget også, da skal du opp og holde talen, og da... Ja, vet ikke jeg. Det er en svære plass.
0: Jeg er ikke enig i at Vestre er hovedtaler. Er ikke det russa-presidentens tale da? Som er den store høydepunktet?
1: Jo, for russen er det i hvert fall det.
0: Ja, nei, men jeg tror det er bra det.
1: Ja.
0: Sats på anlegg i virke.
1: Hva legger du vekt på i talen?
0: Jeg har ikke skrevet den enda. Jeg skal gjøre det veldig snart. Nei, det må jeg finne ut av. Det skal ikke bli en for klassisk i 17. mai, det skal du ikke.
1: Skal ikke det, nei?
0: Nei, jeg synes ikke.
1: Nei. Ok, og så, hvor mange har kjøpt billett dette nå da? Og hvor mange trenger dere?
0: Ja, jeg vet ikke om vi vil røpe, men det er solgt godt med billetter. Faktisk sjokkerende mye billetter til å... Alle er jo så sent ute nå om å kjøpe billetter til ting. De kjøper jo ofte billetter samme kveld. Det går ikke an her, for billettsalget stenger sent på torsdagen. Men vi må satse på å få 700-800 mann. Det gjør vi.
1: Det gjør dere. Hvor mange russ er det da?
0: Jeg tror det er 12 eller 1300 russ i distriktet. Haugesund kan med Tusfor cirka. Så folk må ta turen. Alle skal, sier jeg. Det er jenter ikke hele veien. Alle skal. Ingen grunn til å vente. Altså.
1: Men alle skal, betyr det at du har fått inntrykk av at dette er noe som er blitt sånn en buss som går rundt nå, at vi skal i vangen?
0: Ja, hvor ellers skal dere da? Altså... Det er i Vangen det skjer på 15. og 16. mai, og der kommer folk til å være. Så folk må ikke vente om å kjøpe billett, det er ikke vits i. Kommer dere inn.
1: Men økonomisk, når dere var her, så snakket du om å søke på 150 000 kroner. Og hvor var det du skulle få deg fra?
0: Nei, det var jo fra fylkeskommunen. Subsidier skulle vi få.
1: For sikre arrangementer?
0: Ja.
1: Akkurat. Hvor mye fikk dere?
0: Jeg fikk 300 000.
1: Det dobla.
0: Og dette er jo sånn, jo mer jeg har holdt på med dette nå, jo det har vært bratte læringskurve her. Jo mer innser jeg jo at ting koster jo litt mer penger enn jeg tror. Sånn at i mitt hove så begynte jo dette budsjettet på 100 000. Man har ikke landet på 100 000, for å si sånn. Så, men det går opp økonomisk, det gjør det.
1: Det gjør det?
0: Ja, det gjør det.
1: Takket være 300 000 i hvert fall?
0: Takket være 300 000, ja.
1: Ja.
0: Riktig. Og godt oppmøte, da, skal jeg si. Så bra billettsak.
1: Ja. Hvor mange folk må du ha inn der for at dette skal gå greit?
0: Nei, vi må i hvert fall være 400. Og det bør vi bli.
1: Ja, det er en tredjedel av oss.
0: Hallo, altså. Jeg gjentar det igjen, alle skal.
1: Ja, det har slått ut. Hvordan har russetiden vært for deg?
0: Russetiden har vært veldig fin. Det har vært litt oppstykket og sånn, men nå endte jo... Det var mye diskusjon om hva tiden russetiden skulle starte. Jeg tror vi fant ut at vi har begynt tidligast i landet i Haugesund i år. Vi begynte 24. april. Så jeg tror russetiden i år egentlig minner ganske mye om det som var i fjor, jeg. Men det har vært gøy, masse fine arrangement. Vi har hatt, på Skeisvang har vi hatt revy og nattcup, og vi har hatt vrengefest, og vi har hatt mye gode kjekke arrangement.
1: Vært med på alt?
0: Nei, jeg har ikke vært med på absolutt. Jeg har prøvd å være med på alt. Ja.
1: Men du droppet landstreffet?
0: Ja, landstreffet droppet jeg. Det kan ikke betale så mye. Det var bare postkyr og bygge som var bra, kanskje.
1: Ok. En liten smaksak også, selvfølgelig.
0: Ja,
1: sikkert.
0: Det er det jo. Det er det.
1: Men hva synes du nå? Nå ble dere de aller første, så endte opp med å få eksamen rett etter akkurat det treffet der.
0: Ja, altså, jeg tror det går bra, da. Det skal jeg si. Men det er jo, ja, jeg har jo ikke vært så opptatt av det, for jeg har ikke blitt landstreff uansett, på en måte. Jeg hadde ikke planer om å dra der heller, så for min del var det jo litt samme det, men jeg tror folk tenker at det var litt dumt for egen del, men i stort så er det ikke veldig mye klaging på 10 år her, altså.
1: Det er ikke det.
0: Eksamenene har nok gått bra.
1: Ja, hvordan har det gått for deg?
0: For meg har det gått fint. Jeg er jo nynorsk mann, så jeg koste meg og skrev bokmål på sidemål sammen.
1: Sånn var det.
0: Yes.
1: Er du ferdig da, eller?
0: Nei, nå har jeg en eksamen igjen. To faktisk, en muntlige, og så har jeg jo... Jeg er jo musiker, så jeg har jo på Skeisvang, så jeg har jo musikkeksamen.
1: Og hva består den i? For det er jo saksofon, så ditt instrument.
0: Ja, da er det å spille en eksamenskonsert i Auland på skolen. Så det gleder jeg meg faktisk veldig til.
1: Hva tid er det?
0: Det er onsdag i neste uke.
1: Ja. Er folk å høre på deg da? Eller du,
0: ja, jeg håper det dukker opp noen. Det blir for dumt hvis jeg blir stående og spiller alene. Så ja. Da håper det kommer ut folk da.

For det rekord som altså blir å høre for Russen I vangen I kveld. Dette var låten som hette Huska før. Holly Humperstone tar oss med videre. Dette her en låt som heter The Walls av Poo Thin.

Du, vi skal ta med oss en låt som på en måte kan være et slags forsøk på å holde regnet vekk i morgen. Så er det kanskje ut til at vi slipper noe regn da, men Blind Melon ga ut en låt i 1993 som de kalte for No Rain.

0: Har du boss? Ring til Frans Voss.
1: Har du lyst til å rydde litt opp hjemme, eller kanskje ta våropprydningen i hagen? Bestill deg enkelt en container på fransefoss.no. Priserne inkluderer levering og henting, leie og fri vekt. Trenger du hjelp til detaljer eller mer informasjon, sitter folk på Fransefoss klare til å hjelpe deg.
0: Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall. Så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
2: Knock, knock. Let us see what you've been working on.
3: Hos Byggmax Haugesund er det nye Få det gjort-kupp hver helg. Torsdag, fredag og lørdag. Se på Facebook og nettsida. Få det gjort med Byggmax Haugesund. Vær smart, kjøp billig.

minste. Nå det vel ny ifra Teddy Swims på 102 i dagen før dagen. Kristina Bjordal, vi tar med oss hennes smålest tings videre.

0: for Bykalas 2026. Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Heise Kajt, Ari Beigora, Stavangerkammeraterne, Kapteinen og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
1: Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.
2: Hei, det er Karianne på Naturbakst. Jeg vil bare si at vi har selvfølgelig åpent på 17. mai, og det er fra klokka 7 til klokka 17. Velkommen til feiring av den store dagen hos oss på Naturbakst.
3: Hei, skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne vi hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
4: Nå nærmer det seg. Årets Kopervik-festival er i år fredag 29. mai. Og i år med lokal storsatsing. Ford Rekord, tre busser rulls, Slugmåkene og Glory Days med Bruce Springsteen Tribute. Billetterne fyker nå ut på Tikkio.

Og med det så takker Tom Anders Aasen av for i dag. Jeg gjelder på plass rett etter riksnyhetene på heltimen. Så får vi samtidig nytte anledningen til å ønske deg en fin, fin, flott 17. mai. Og at du får spise alt det is og brus og pølser som kommer i din retning. Vi spiller ut med Rat City og Isak Heim. Dette er låten som heter Kind of Love.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medierne når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Det enighet om ny jordbruksavtale. Staten og jordbruket ved Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har inngått en avtale med en økning på 3,66 milliarder kroner. Landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen mener at avtalen sikrer gode rammevilkår for næringen.
2: For dette en viktig avtale for oss alle. Alle trenger vi trygghet, og alle trenger vi norsk mat. Under Støre-regjeringen sin tid så er det faktisk bare forsvaret som har hatt en større prosentvis vekst over statsbudsjettene enn det vi har bevilget til vår felles matproduksjon.
1: En person pågrepet og siktet for drapsplanlegging i Bergen, og det berammet et fengslingsmøte i dag. Påtaleansvarlig Jørgen Henriksen opplyser til BA at en person siktet. Han forteller at Vest politidistrikt har bistått Kripos i saken, men vil ikke gi ytterligere kommentarer. En 38 år gammel mann omkommet etter å ha blitt angrepet av hai på vestkysten av Australia. En 5 meter lang hvithai ble observert 80 meter fra kysten, omtrent samtidig som angrepet fant sted ifølge NTB. Dette skjedde på Rottnest Island, en øy utenfor storbyen Perth. Russlands president Vladimir Putin besøker Kina tirsdag. Det skjer kort tid etter at USAs president Donald Trump besøkte Beijing. De vil diskutere hvordan det omfattende partnerskapet og det strategiske samarbeidet kan styrkes, opplyser russiske myndigheter ifølge NTB. En mann som ikke kom hjem som avtalt funnet død ved Karlsruveien i Jevnaker. En leteaksjon ble iverksatt i natt med blant annet et redningshelikopter fra Rygge. Mannen ble funnet død av politiet i dag tidlig. Det ingen mistanke om at det har skjedd noe kriminelt i denne saken. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
3: Flere nyheter finner du på havis.no.
4: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vill åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Norheim.
5: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
6: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Aglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Aglamyr, med fargerige Haugalandet.
7: Egil står på for deg.

Lørdagen med alle tiders låter, og takk til Tom Magner. Egil, følg deg de nærmeste timene med musikk fra ulike tiår, inkludert den som du fikk der, Just Stone og You Had Me. Og vi går tilbake til sommeren 1983, da KC and the Sunshine Band fikk sin siste store hit, og den ble mye større i England enn hjemme i USA. Gikk til nummer 1 i juli det året. KC and the Sunshine Band, Give It Up.

0: Hei, har du satt ut båten din og er klar for å sette sjøbein? Du har kanskje allerede startet båtsesongen? Da vil jeg gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringssonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Spennende plantesalg har nå fylt opp med flotte egenproduserte sommerblomster. Og ukens tilbud er blant annet rhododendron minus 40% og prydepler og sette poteter til halv pris. Spennende plantesalg. Åpent hverdager 9-20, lørdager 9-18. Kristi Himmelfartsdag stengt. Se alle våre tilbud på spennende.no.

I Could Miss You Forever og Score, som sammen med Stress og Rossmann skal være i Kopervik på jubelkonserten, jubileum 150 år Skundesokra Sparebank. Og det er altså da den 30. mai, og innimellom på morgenene her så vil Monica og Tom Agner dele ut billetter til den eksklusive konserten. Og så skal vi til Fastord, til Bømlo, Kurti Larsen og hans sommerlåt, Nasa mot sola.

0: Bohus følger nå opp butikkene med årets hagemøbler. Hva med å starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.
1: Herman kler deg opp til fritid og fest. For menn i alle aldre og alle størrelser. Velkommen til Herman, Jakstad Senter, Kopervik sentrum og Amfi Åkerhamn. Kvalitet går aldri av moten.

Train in Vain fra London Calling-albumet fra 1979 med The Clash og Ray sin svære hit Where is my husband på 102. Vi skal til Skudeneshavn, Celine Lyng. Hun lurer på om hun fortsatt er på Sørlandet. Hun studerte i hvert fall musikk i Kristiansand.

0: spennende plantesalg har nå fylt opp med flotte egenproduserte sommerblomster. Og ukens tilbud er blant annet rhododendron minus 40% og prydepler og sette poteter til halv pris. Spennende plantesalg. Åpent hverdager 9-20, lørdager 9-18. Kristi Himmelfartsdag stengt. Se alle våre tilbud på spennende.no.
1: Sommergrill og latter på Maritim. Tirsdag 9. juni inviterer A. Utvik til gratis festkveld med god stemning og sommerfølelse i Maritim Hall. Det blir humorshow med June kommune, og kanskje du går hjem med en helt ny grill. Tre heldige vinnere får hver sin beste testgrill fra Flying Culinary Circus. Vi gleder oss til å se deg i Maritim Hall 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.

0: vedfyring. Ja, det ble jo varmt til slutt da. Men hvis kona er kald og føler sånn, prøv ei varmepumpa ifra Daikin. Sammen blir vi varme. Ja. Jakobs Energiservice på Solvang.
1: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Tobias Steen, Erik og Chris, Karina Dahl, Hellbillis og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
2: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
1: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.

0: du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: En person er pågrepet og siktet for drapsplanlegging i Bergen, og det er berammet et fengslingsmøte i dag. Påtaleansvarlig Jørgen Henriksen opplyser til BA at en person er siktet. Han forteller at Vest politidistrikt har bistått Kripos i saken, men vil ikke gi ytterligere kommentarer. Det er enighet om ny jordbruksavtale. Staten og jordbruket ved Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har inngått en avtale med en økning på 3,66 milliarder kroner. Landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen mener at avtalen sikrer gode rammevilkår for næringen.
2: For dette er en viktig avtale for oss alle. Alle trenger vi trygghet, og alle trenger vi norsk mat. Under Støre-regjeringen sin tid så er det faktisk bare Forsvaret som har hatt en større prosentvis vekst over statsbudsjettene enn det vi har bevilget til vår felles matproduksjon.
1: En 38 år gammel mann er omkommet etter å ha blitt angrepet av hai på vestkysten av Australia. En 5 meter lang hvithai ble observert 80 meter fra kysten, omtrent samtidig som angrepet fant sted ifølge NTB. Dette skjedde på Rottnest Island, en øy utenfor storbyen Perth. Hamas bekrefter nå at leder Isaldin al-Haddad ble drept i et israelsk luftangrep. Al-Haddad beskrives av Israel som en av arkitektene bak 7. oktober-massakren, melder NTB. Han er den mest høytstående Hamas-lederen som er drept av Israel siden våpenhvilen startet i oktober. Russlands president Vladimir Putin besøker Kina tirsdag. Det skjer kort tid etter at USAs president Donald Trump besøkte Beijing. De vil diskutere hvordan det omfattende partnerskapet og det strategiske samarbeidet kan styrkes, opplyser russiske myndigheter ifølge NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
3: Flere nyheter finner du på havis.no.
4: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna, og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
5: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring! Auto Utvik, din Changan-forhandler på Reglamyr.
6: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Reglamyr, vi er fargerige Haugalandet.
7: Egil står på for deg.

News and the News, jeg håper du ikke har noe imot å være litt støkk med meg, Egil, på ettermiddagen et par timer til med alle tiders låter, mens du kanskje gjør 17. mai forberedelser, eller kanskje til og med til kvelden i kveld. Gabriella Chilmi får du her. Dette er en stor hit fra 2000-tallet. Dette er Sweet About Me.

0: Bohus følger nå opp butikkene med årets hagemøbler. Hva med å starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.
1: Spennende plantesalg har nå fylt opp med flotte egenproduserte sommerblomster. Og ukens tilbud er blant annet rhododendron minus 40% og prydepler og settepoteter til halv pris. Spennende plantesalg. Åpent hverdager 9-20, lørdager 9-18. Kristi Himmelfartsdag stengt. Se alle våre tilbud på spennende.no.

0: Det var Chicago. Saturday in the Park, en deles nydelige sommerlåte der. I think it was the 4th of July, så de synger. Og Shania Twain før det, og Chris Holsten og hans ABBA. Nå skal vi til Blessed og deres, eller Paul Hansens låt, som ble lagt en artig video til også. Dette er tre stykk i bilen.
1: Tre stykk i bilen.

0: Vårrengjøring er å rydde vekk rod. Vårrengjøring er å fikse i hagen og spyle vekk. Vårrengjøring er å tømme sluk og klippe hekk. Vårrengjøring er å rake løv og beskjære trær. Vårrengjøring er Fransefoss. Når det vår, er det mye som må gjøres. Fransefoss er med på dugnaden. Bestill container til fast pris på fransefoss.no.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. Ei adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.

Tobias Steen, Hånd i hånd, og den er jo den store hitten fra det nye albumet som kom ut i går den 15. Heimakjær heter den, han bor vel på Østland nå, men er jo fra Stord. Drive-by og train før det. Og så har vi ei som har bursdag i dag, og det er stor dag, 60 år har hun blitt, Janet Jackson. Og det er også 40 år siden 1986 at hun for alvor slo igjennom. Det var ikke debutalbum, men det var det som ble en bestseller. Det heter Control, og det var flere store hits på det. Blant annet denne som gikk nummer 1 på Billboard i USA. Janet Jackson, 60 år i dag. Her er When I Think of You.

Taylor Swift og Opalite fikk du der, og før det Sutherland Brothers and Quiver. De fikk bare den ene store hitten hjemme i England. Top 10 i 1976, The Arms of Mary. Vokalist frontfigur i The Killers, Brandon Flowers, han har også prøvd seg solo og hadde i hvert fall en svær radiohit rundt om alle veier her hos oss også i 2010, og vi tar gjerne fram Crossfire.

0: klar for Bykalas 2026. Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Undergrunn, Mysti, Bausa og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
1: Trenger du byggevarer til gode priser? Da er Byggmax Haugesund plassen for deg. Vi leverer best på det meste, fra tre last og verktøy til parkett og maling. Alt du trenger for små og store prosjekter. Terrassebord og skruer, vi har alltid de beste priserne. Velkommen til Byggmax Haugesund på Svehaug. Vær smart, kjøp billig.
2: Hei, det Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
1: Skal du bygge en ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Aibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.

Madeleine, og dette hender mot himmelen, og det blir nok liv på Grindafjordfestivalen og Rutsfestivalen, for vi skal begge plasser nå i juni og juli. Da takker jeg Lav, den beste musikken fortsetter her på 102, og ikke glem Monica Lystahima med Håkon Larsen og Jonny Liadal, Colors Turn Red med mer over et langt tidsrom, blir brettet ut med masse god musikk, og det er fra klokka 4 etter Riksnett her på 102. Og Monica er på plass på søndagens 17. mai morgensending fra 8 i morgen, følger med god 102 musikk, og jeg overtar med alle tiders låter fra klokka 12. Og gjør noe annet enn å høre på 102 i morgen, så for all del ha en fin 17. mai. Ta oss med hvis du har lyst til det. Her er Gary Moore, siste fra meg i denne omgang, Over the Hills and Far Away.

0: Visste du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: En norsk bil er involvert i en alvorlig ulykke i Duved i Åre kommune i Sverige. To personer er sendt til sykehus med ambulansehelikopter og ambulanse, melder NRK. Personbilen skal ha kjørt av veien på E14 og ned i vannet i elva Ullån, havnet delvis under vann. Flere tusen politifolk er satt inn i London, der 10.000 ventes å delta i to store demonstrasjoner, samtidig som det spilles cupfinale på Wembley. Den ene demonstrasjonen arrangeres av ytre høyre, mens den andre arrangeres til minne om Israels fordrivelse av palestinere i 1948, melder NTB. Det er enighet om ny jordbruksavtale. Staten og jordbruket ved Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har inngått en avtale med en økning på 3,66 milliarder kroner. Landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen mener at avtalen sikrer gode rammevilkår for næringen.
2: For dette er en viktig avtale for oss alle. Alle trenger vi trygghet, og alle trenger vi norsk mat. Under Støre-regjeringen sin tid så er det faktisk bare Forsvaret som har hatt en større prosentvis vekst over statsbudsjettene enn det vi har bevilget til vår felles matproduksjon.
1: Hamas bekrefter nå at leder Is-al-Din al-Haddad ble drept i et israelsk luftangrep. Al-Haddad beskrives av Israel som en av arkitektene bak 7. oktober-massakren, melder NTB. Han er den mest høytstående Hamas-lederen som er drept av Israel siden våpenhvilen startet i oktober. En person er pågrepet og siktet for drapsplanlegging i Bergen, og det er berammet et fengslingsmøte i dag. Påtaleansvarlig Jørgen Henriksen opplyser til BA at en person er siktet. Han forteller at Vest politidistrikt har bistått Kripos i saken, men vil ikke gi ytterligere kommentarer. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
3: Flere nyheter finner du på havis.no.
4: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
5: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
6: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, vi er fargerige Haugalandet.
7: Radio 102 står på for deg. Radio 102.

0: Peppis Pizza på Amandasenteret. Egen restaurant, takeaway, utkjøring, bursdagsfeiring, bedriftsavtale, studentrabatt og byens beste pizza er noe av det du får hos Peppis Pizza på Amanda.
1: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow med June Kommune og nye perspektiver og nyttig innsikt ifra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.

0: Har du boss, ring til Frans Voss. Vi håndterer alle typer avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Fransefoss en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud, eller se fransefoss.no. Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
1: Sommergrill og latter på Maritim. Tirsdag 9. juni inviterer A. Utvik til gratis festkveld med god stemning og sommerfølelse i Maritim Hall. Det blir humorshow med June kommune, og kanskje du går hjem med en helt ny grill. Tre heldige vinnere får hver sin beste testgrill fra Flying Culinary Circus. Vi gleder oss til å se deg i Maritim Hall 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.

0: klar for Bykalas 2026. Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Heise Kite, Ari Baigora, Stavangerkammeraterne, Kapteinen og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
1: Vær på den sikre siden. Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brannvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.
2: Hei, det er Karianne på Naturbakst. Jeg vil bare si at vi har selvfølgelig åpent på 17. mai, og det er fra klokka 7 til klokka 17. Velkommen til feiring av den store dagen hos oss på Naturbakst.
3: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne vi hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Spennende plantesalg har nå fylt opp med flotte egenproduserte sommerblomster. Og ukens tilbud er blant annet rhododendron minus 40% og prydepler og settepoteter til halv pris. Spennende plantesalg. Åpent hverdager 9-20, lørdager 9-18. Kristi Himmelfartsdag stengt. Se alle våre tilbud på spennende.no.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: En norsk bil involvert i en alvorlig ulykke i Duved i Åre kommune i Sverige. To personer sendt til sykehus med ambulansehelikopter og ambulanse, melder NRK. Personbilen skal ha kjørt av veien på E14 og ned i vannet i elva Ullån, havnet delvis under vann. Flere tusen politifolk satt inn i London, der 10.000 ventes å delta i to store demonstrasjoner, samtidig som det spilles cupfinale på Wembley. Den ene demonstrasjonen arrangeres av ytre høyre, mens den andre arrangeres til minne om Israels fordrivelse av palestinere i 1948, melder NTB. Det enighet om ny jordbruksavtale. Staten og jordbruket ved Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har inngått en avtale med en økning på 3,66 milliarder kroner. Landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen mener at avtalen sikrer gode rammevilkår for næringen.
2: For dette en viktig avtale for oss alle. Alle trenger vi trygghet, og alle trenger vi norsk mat. Under Støre-regjeringen sin tid så er det faktisk bare Forsvaret som har hatt en større prosentvis vekst over statsbudsjettene enn det vi har bevilget til vår felles matproduksjon.
1: Hamas bekrefter nå at leder Is al-Din al-Haddad ble drept i et israelsk luftangrep. Al-Haddad beskrives av Israel som en av arkitektene bak 7. oktober-massakren, melder NTB. Han den mest høytstående Hamas-lederen som drept av Israel siden våpenhvilen startet i oktober. En person pågrepet og siktet for drapsplanlegging i Bergen, og det berammet et fengslingsmøte i dag. Påtaleansvarlig Jørgen Henriksen opplyser til BA at en person siktet. Han forteller at Vest politidistrikt har bistått Kripos i saken, men vil ikke gi ytterligere kommentarer. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
3: Flere nyheter finner du på havis.no.
4: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
5: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
6: Ellevill Musikkfestival på Grindafjord Feriesenter 5. og 6. juni. Fredag kommer Madeleine, Captain Kane og Gunslingers. Og lørdag smeller vi til med Vestaramp, Sleiken, Kuseloftet og Tix. Sjekk ut tikkio.com for billetter og busstransport. Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, vi er fargerik i Haugalandet.
7: Radio 102 står på for deg. Radio 102.
8: Historien om radiolisting av musikk her på Radio 102 som Jonny Liadal og Håkon Larsen har sin signatur på, strekker seg tilbake til Radio 102s første leveår, 1985. Im Nebel dukket da opp på fjerde plass på topp 10 singler 7. desember i 1985 og spilte seg inn på spillelistene på tampen av året. Siden har de dukket opp på våre spillelister og flere ganger på topplistene ved års slutt med The Colors Turn Red og Jewel in the Sun. Jonny Liadal og gjennom sitt medlemskap i bandet Månen og Håkon Larsen i Holy Martin. Du hører på Liste Himma på Radio 102 med Jonny Liadal og Håkon Larsen.
9: Serien lagt med støtte fra Medietilsynet.
8: Men jeg tenkte vi kunne begynne litt før der. Når vi snakker om Imnebel, så må vi jo snakke om Blister, vel? Det var jo det dere spilte sammen først, eller har dere andre band som dere har spilt i før det?
9: Nei, det var der det startet.
10: Jonny var bare 13 år, jeg var 15.
9: Mm. Ja. Vi traff andre sør i byen, oppe med det som hette vel Raglatua og Rossabøskogen. Mm. Håkon bodde i Rossabøskogen, og jeg bodde på Iglamyr i et rekkehus. Og så var det at en sommerdag, tror jeg, en sensommerdag, at du kom sammen med Øystein Svensen, var det?
10: Mm. En kompis av oss, som vi alle var opptatt av, meg og Øystein var opptatt av punkrock. Jeg kjente ikke Jonny, men jeg hadde sett han på Narvesen platebar veldig ofte, ble nysgjerrig på han og skulte sikkert på hva plater han kjøpte på og sånn. Men så var det da at meg og han Øystein kom til Jonny for å sjekke ut slagverket, så inviterte Jonny oss inn, og så begynte vi å bare jamme på et eller annet tilfellig punkrock-aktig.
9: Ja, for jeg hadde et band sammen med Steinar Liadal og Morten Jackman.
10: Steinar var vel bare 12 år?
9: Og en som heter Hansi. Jeg husker ikke hitt navn i farten. Han spilte bass. Men ja, så vi hadde et band. Men det var liksom fra den dagen de dukket opp at ting begynte å skje.
8: Ja.
10: Så vi hadde vår første konsert på Estrella fritidsklubb sammen med cirka 6 andre band samme kveld, og det var veldig uvanlig høysyn på den tiden. Vi snakket vel desember eller november 1980.
9: Det var helt tidlig desember 1980, og det var Jan Ingvar Toft som var primus motor, som samlet sammen lokalband og lagte til en aften på Estrella.
8: Ja, der er dere litt inne på en ting som jeg lurte på med musikkmiljøet i Haugesund på den tida, og gjerne både Blister og Imnebel tida. Altså, hvordan var musikkmiljøet lokalt da?
10: Vi opplevde oss som outsiderer, fordi at, både fordi vi var så unge, men også fordi at vi lagt alle låtene selv. På det tidspunktet så var det stort sett bare folk som spilte coverlåter, og de var mye bedre teknisk på instrumentene sine enn vi var, men vi var ekstremt nysgjerrige på alt som kom av nye uttrykk. Det var jo en revolusjon på mange måter i rocken på den tiden, og punken ble til New Wave, og ja.
9: Den konserten på Estrella, den ga faktisk litt grobunn for at det ble liv i rockeklubben i byen da. Så Håkon ble jo med der, og jeg jo etter hvert, men Jan Ingvar var med, og det var andre folk som startet rockeklubben rett og slett, og spesielt så arrangerte vi lignende konserter da, på Folkets Hus utover i 81-82.
10: Og så fikk vi Deep Press til Haugesund høsten 1981.
9: Ja, de var helt på topp, altså når de slo gjennom på Edda.
10: Det var fullt hus på Edda, og det sånne tilstander hadde aldri vært i Haugesund, tror jeg. Altså, det var,
9: det var tilstander i Haugesund på 70-tallet, vet jeg. Tidlig 70-tallet.
10: men da hadde man ikke sånne band som Deep Press.
9: Nei, det kan du si.
8: Men altså, hva scener hadde andere dere å spille dere opp på? Hvor spilte dere da?
9: Nei, det var jo det konsertet man arrangerte på Folkets Hus, og så var det altså noen spilte jo rundt på lokalet, altså på dans. Det gjorde ikke mer for meg, for det første var vi de unge, og for det andre så spilte vi egen musikk som ikke var spesielt standard dansemusikk.
10: Men vi fikk oppdrag på ungdomsskoler, eller kanskje var barneskoler til og med.
9: Ja.
10: Det var det Vormedal skole eller et eller annet?
9: Ja, jeg husker vi spilte der for noen år.
8: Det er mer mimring på vei, men ta med deg litt musikk av Im Nebel her nå, som de kalte seg før. De kalte seg The Colors Turn Red. Dette er Just Like That.

0: med på tidenes kuleste bakgårdsfest, midt I Haugesund. Fredag 5. juni braker det løs med Bergs bakgårdsfestival. Fyk, Poor Boys med gjester, Lasse Størland med band og Longfield, en superskeleton. Info og billetter finner du på ticketco.no. 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag I Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film I Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
1: Vi skal tilbake til Lista Himap her på Radio 102 med Håkon Larsen og Jonny Liadal, og det handler om The Color Stone Red og forløperen Im Nebel. Hvor lang tid tok det før dere tenkte satsing da, altså med Im Nebel og etter hvert Colors?
2: Nei, vi fant ut at vi ville prøve å gi ut ting etter hvert, så vi begynte å tenke I baner hvor vi spilte inn musikken. På veldig sånn primitivt og på egne premisser til å si med det vi hadde av utstyr vi hadde tilgang til en firespors kassettopptaker som vi kan jo si at vi holdt på med et annet band som holdt på samtidig med oss I nabolaget oppe I Åsabeskogen var Queen med tre I-er hvor Øyvind Vie var I frontet, og Bengt Olav Hansen var med på trommer, som senere ble med både I Im Nebel og Color Stone Red. Så vi begynte jo å ville gi ut ting selv, og det ble kassett da. Så I 82 så kom vi vel ut den første kassetten var.
3: Ja. Det ble en sånn plutselig rundt 81, så ble det en sånn kassettbevegelse. Tidligere så handlet det bare om eventuelt få gitt noe på en 7-tommer single, kanskje, og det var band som fikk til det, men de kom ikke noe lenger. Men med kassettmedie, så kunne man I prinsipp spille inn hvor som helst, hva som helst, sprede uten at det hadde en sånn grunnkostnad I det hele tatt. Altså det kostet I prinsipp ikke mer enn selve kassetten.
1: Men da hadde dere noe håndfast, og hva var på ambisjonen deres med musikken på den tiden?
3: De vokste gradvis.
1: Hva tid nådde de I toppen?
3: Ja, det en lang historie, men at det jeg tror det var etter hvert så ga vi ut først en kassett sammen med Mausoleum, og året etter så ga vi ut en ny kassett bare oss som heter Mutasjon 7 og det fikk vi veldig mye bra respons på og ble invitert festivaler I Oslo og Arendal og sånn og
2: ikke minst var musikkpress så sterk på den tiden altså med nye takter og puls etter hvert bit og de ga anmeldelser av kassettene og ting begynte å balle på seg liksom I selvfølgelig først undergrunnsmiljøet.
3: Men så fikk vi et første gjennombrudd høsten 1983 under Norsk Rocks landsmøte med en svær festival
2: I Bergen
3: på studentsenteret og der spilte vel de aller verste.
2: Raga Rockers hadde en av sine første konserter.
3: Ja. Altså det, og vi var da de klart yngste som spilte der, og spilte litt sent. Og det var jo stappfullt, og folk ble helt paff, disse små ungene som gjør noe som man sjelden hører I Norge. Vi hadde jo aldri ventet at vi skulle få så bra respons. Så det var jo ekstremt inspirerende.
1: Ja, og da vokser ambisjonsnivået.
2: Ja, vi fikk spilljobber på stedet der, liksom. Da var det Hulen, det neste I Bergen, og så ja, ble det etter hvert Oslo. Ja, det ga jo selvtillit og inspirasjon til å bare trykke på dem, og man kunne si det sånn.
1: Og hadde jo dere tydelig blikket festet litt lenger ut fra Haugalandet på en måte, men spilte det på den tida i oppstartsfasen, spilte det noen rolle for dere når Radio 102 kom på banen og radiolisting og den type ting lokalt, liksom Hima, når dere hadde ambisjonsnivået der dere hadde det?
2: Som du var inne på helt i starten der, så altså, nå med endelig mannet oss opp til å gi ut en single selv, det var utrolig vanskelig, fortsatt vanskelig å få til en platekontrakt og på den tiden, og hvis du på en måte skulle komme i studio og det koster mye å få til plater og sånn, så vi bestemte oss for å gjøre det selv. Og da når vi gjør den første singelen med Nebel da, Chorus Turn Red, Just Like That, så er det omtrent samtidig med at 102 starter. Og det å da høre singelen din først, altså på eteren, altså det, dette er lenge før Monopol er over, altså det er bare NRK omtrent, det er nærradioen i sin spede begynnelse, og det å høre sin egen single på radioen, det var usattelig stort.
3: Det var vel knapt noen andre popband omtrent i Haugesund distriktet som hadde gitt ut noe pop, altså popaktig musikk i det hele tatt.
2: Nei, det var liksom Busserudels Vestlandsvanden og Bjørn Eidsvåg liksom. Trap var vel omtrent på samme tid.
3: Den var jo kjempepopulær, Need Some Changes.
1: Ja, den ble veldig stor lokal hit. Det var altså i desember det samme året som Radio 102 startet opp i 1985 at Im Nebel spilte seg inn på spillelistene på Radio 102.

0: Skudefestivalen er i år 2. til 5. juli. Fredag kan du oppleve Morten Abel, Adam Douglas og Heine Totland. Billetter og mer info ser du på ticketco.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
1: Karmøy Skipskonsult, Kristoffer Sirvåg AS, Lå.no, Level Finans, Lundins Hotel, Meglerhuset Relé og En Auto AS.
2: Har du boss, ring til Frans Voss.
3: Har du lyst til å rydde litt opp hjemme, eller kanskje ta våropprydningen i hagen? Bestill deg enkelt en container på fransefoss.no. Priserne inkluderer levering og henting, leie og fri vekt. Trenger du hjelp til detaljer eller mer informasjon, sitter folk på Fransefoss klare til å hjelpe deg.
2: Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall. Så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
4: Du hører på Lista Hima på Radio 102 med Håkon Larsen og Jonny Liadal, og det handler om The Colors Turn Red. Så ble det jo platekontrakt, det ble debutalbum med Colors Turn Red, men hvordan kom dere til det punktet at dere fikk tilbud om platekontrakt? For dere fikk vel to forskjellige tilbud, fikk dere ikke det? Hva gjorde dere for å få det?
5: Vi spilte en konsert på Sardines i Oslo i slutten av august 1986, som folk fikk kakaslepp på i Oslo, og redaktøren i Beat, Tom Sjeklesæter, skrev en panegyrisk anmeldelse der titlen på anmeldelsen var telefonnummeret til foreldrene mine, signalt plateselskapsmennesker, sikrer dere The Colors Turn Red før noen andre snapper de.
4: Så var det dansk plateselskap som dere gikk for?
5: Dessverre, ja.
6: Men det ble litt blendet av det de hadde å tilby. Altså, de lokket med utgivelslansering i flere land, og hadde på en måte på den tiden Disneyland After Dark og Henning Kvitnes samtidig fra Norge, så det var liksom en satsing fra det selskapet i Norge også, som vi fikk, lot oss rett og slett charmere i senk av, og hadde troen på at det skulle funke. På den tiden så hadde ikke norsk platebransje noe særlig sterkt rykte internasjonalt, altså AHA hadde jo nettopp slått igjennom, men det var liksom via England, så Norge var en bakgård.
5: Og ikke minst soundet, produksjonene på den tiden, hadde ikke spesielt godt rykte.
6: Selv om jeg hadde opprettet et veldig godt forhold med Sigma Studio oppe i Bergen da, og Svein Hovland, så var det det at det selskapet de kunne blant annet også eller det sa de på forhånd, frister med å innfri

0: høsten og vinteren. Så at det var liksom bråstopp, jappebølgen bråstoppa. Det var veldig mange som fikk problemer med å betale regningene sine, og deriblant det plateselskapet vi hadde Mega, de gjorde det så dårlig da, at de måtte bare bytte distributør for sine utgivelser, og det gjorde de, var det uka etter vi hadde lansert plate og fått kjempeanmeldelser, så plutselig var det sånn at platebutikkene i Norge, inkludert Haugesund,
1: særlig Haugesund, for etterslåsen var jo stor, blant annet i Haugesund, når første opplaget på en måte, eller første bestillingen og ordren, liksom, når butikkene hadde solgt ut, og folk spurte til plate, og så sa jeg, nei, beklager, vi er utsolgt, men vi venter på en ny ladning, liksom. Men så gikk det gjerne en uke, eller
0: ja, minst, to, ja.
1: Fordi de drev og så skiftet distribusjonen, da. Så plate var jo...
0: Altså, fra EMI til Polygram, det er to av de ledende plattselskapene. Men når du har momentum, og så bare plutselig så er plate ikke tilgjengelig i et par uker, det er jo krise fullstendig.
2: Mm. Blir jo liggende 4 uker på VG-liste da.
0: Mm. Ja da. Og da var det topp 20.
1: Mm.
0: Ja. Så det, ja.
2: Så dere var på vei, på en måte?
1: Ja, og han ble jo trykt. Altså han ble gitt ut på CD, og i 1988 var det ganske tidlig.
0: Mm.
1: Så, og det var igjen, så var det jo helt fantastiske anmeldelser. Det var helt, ja, sinnssyke anmeldelser egentlig. Både i, selvfølgelig i Norge, men også i utlandet. Så hadde det vært, hadde vi vært litt heldigere med omstendighetene med selskap og ting rundt, så kunne kanskje ting sett litt annerledes ut.
2: Mm. Og det var jo på veldig mange måter et helt spesielt år for dere. Det endte jo opp med oppløsning på tampen av året.
0: Mm.
2: Men før dere kom til det punktet, kan dere prøve å beskrive hvordan det var å være midt inne i den bobla, når dere på en måte har fått alle disse gode tilbakemeldingene, og kanskje kjenner på at dere er på vei et sted, er rundt og spiller, alt som skjer som gjør at dere er liksom inne i en slags bobla da.
0: Jeg har ett ord for det, på et tidspunkt. Avmakt.
2: Og kan du begrunne det?
0: Ja, det at du sitter der, du vet at altså, du har jo fått bekreftelser, du føler deg trygg på at dette går veien, det skal bare stige og stige.
1: Frem til det så har vi på en måte følt at vi har kontroll mer eller mindre hele veien.
2: Mm.
0: Men plutselig kommer du til et punkt der du ringer deg som hjelper deg, og så tar de ikke telefonen. Altså liksom det blir den nye, helt nye opplevelsen. Men vi var jo ikke mentalt forberedt på det i det hele tatt.
1: Så var ikke platebransjen og den live-biten i Norge på det nivået som det etter hvert ble. Altså det ble ikke det. Det var ikke på det puffa stadiet som det etter hvert ble. Så det var mye tull rundt booking og jobber og sånne ting. Så det. Vi var på en Nord-Norge-turné hvor det var steder som omtrent de var ikke klare over at de skulle ha konsert med oss. Det var liksom
0: og lokale diskoteker på Sortland og sånn.
1: Ja, så det vi fikk en sånn hard vegg rett i fleisen der.
0: Det er noe annet enn å stå på Sardins i Oslo.
2: Men altså rakk dere i det hele tatt å nyte at dere var på vei i et stort sted på en måte, på den tiden før det begynte å rekne.
0: Ja.
1: Frem til da så hadde vi jo i 2 år da på en måte nærmest vært sammen 24-7 og øvd omtrent hver dag i blant annet på Slakthuset og rundt forbi, og man hadde bare noen løsjobber som man gjorde bare for å få inn til noen ukepenger liksom, men jeg bodde hjemme hos mor og far, og det var vi satset liksom alt det kunne nei, så det var og med den responsen som var i etter

0: kan få, altså når virkeligheten sier på, så blir det en litt sånn tøff greie.
1: Og den virkeligheten skal vi komme nærmere inn på, men vi skal ta med litt mer musikk av The Colors Turn Red her først, Too Proud to Tell, som er hentet fra albumet de slapp i 1988.

0: Vedfyring. Ja, det blir jo varmt til slutt da. Men hvis kona er kald og følsom. Prøv ei varmepumpa ifra Daikin. Sammen blir vi varme. Ja. Jakobs Energiservice på Solvang.
1: Du er klar for Bykalas 2026. Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Tobias Steen, Erik og Chris, Karina Dahl, Hellbillis og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
2: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
3: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
4: Døre på Lista Hima på Radio 102 med Jonny Liadal og Håkon Larsen, og det handler om bandet The Colors Turn Red, og akkurat nå befinner vi oss i 1988, året de både slapp debutalbumet sitt, og til slutt annonserte at bandet ble oppløst.
5: Det endte jo med at dere gikk hver deres veier, eller dere har jo snakket litt om det i forbindelse med Vale Proxy-bok som kom i 2022, og da var dere jo åpne om at du, Jonny, fikk sparken av Håkon, men var det noe dere ikke kunne være åpne på den tiden, liksom? Fordi det var helt sikkert mange som var nysgjerrige på hvorfor dere gikk i oppløsning.
6: Vi gjorde jo så et intervju i forbindelse med når man annonserte det jo veldig åpent at man var kommet til det skritt å oppløse bandet, liksom.
4: Mm.
6: Om ikke det ble sagt rent ut at jeg fikk sparken, så lå det i hvert fall i korten at det var samarbeidsproblemer.
4: Mm. Men så valgte dere jo å gjøre det på den måten at dere hadde på en måte avskedskonserter da, etter dere hadde kommet med den nyheten.
6: Ja.
4: Hvordan var det å avslutte år på den måten med alt dere hadde gått igjennom på bare ett år?
6: Nei, for min del så var det anelse frustrerende, fordi begge de konserterne, både på folken og på festiviteten, var selvfølgelig helt utsolgt, og man hadde vel kanskje aldri gjort noe bedre konsert heller, så det liksom gi seg da, det ble liksom enda mer meningsløst nesten.
4: Ja, hvordan var det for deg, Håkon?
7: Ja, det var altså det er ikke den epoken jeg minnes med særlig glede, for å si sånn. Vi hadde vært litt modnere, så hadde vi funnet andre måter å løse det på. Helt klart. Hvorfor tok vi ikke bare, så jeg sa, ok, nå er vi helt pumpa. Nå tar vi en skikkelig god pause, og så kommer vi sammen igjen, og så snakker vi, hva kan vi finne på nå, som gjør at vi skal få den gode driven igjen. Men det var liksom ikke en option. Det opplevdes ikke som en option. Selvfølgelig var det en option.
4: Ja, og så på det tidspunktet så har dere jo ikke noen rundt bandet som går inn og sier det til et ungt band som dere kanskje skulle ha hatt.
7: Nei, vi hadde aldri en manager. Vi hadde en booker som var ganske tett involvert det siste halve året omtrent. Men nei, noen voksne i rommet, det hadde sikkert ikke skadet.
4: Men jeg tenkte vi må henge oss litt opp i Big Balloon, for den har jo stått seg veldig godt på listene hos oss.
5: har litt tallmateriale på det. Han endte på femteplass totalt sett, altså når året ble oppsummert i 1988. Han gikk jo til topps og holdt seg på toppen av lista i 4 uker hos oss, og så hadde vi en årsoppsummering 1985 til 1989, der var den 26. mest spilte låt på Radio 102. Kan du fortelle litt om bakgrunnen for hvordan ble Big Balloon født?
7: Nå spør du vanskelig.
6: Det var en av de første i skille mellom Innebel og Colors. Altså, vi skiftet jo navn til The Colors Turn Red rett ut på nyåret 1986. Da var vel den låten allerede nærmest unnfanget. Og det, bakgrunnen for navneskiftet var jo at Innebel på en måte ikke helt past og klang så godt med sånn som vi begynte å høres ut.
7: Happy pop?
6: Ja, altså, vi begynte å høres mye mer lystig og poppet ut, mens man
7: med Innebel var... Energisk god?
6: Ja, med Innebel så var vi mer i en sånn post-punk melankolsk stemningsfull greie, som passte veldig fint med Innebel. Så... Big Balloon var en av de første låtene. Jeg husker den, du skrev den vel i Trondheim, tror jeg.
7: Og halvparten av låtene som havnet på det første Colors-albumet skrev jeg de siste månedene jeg studerte i Trondheim og lengtet til Haugesund. Jeg hoppet jo av arkitektstudiet etter det.
5: Stemmer.
6: Og jeg mener det var den, Big Balloon, og så var det Attracted, så var det Can't Get Over, og ikke minst After Ages. Det var de 4 som var de... som på en måte var de første Colors-låtene. Ja.

0: Big Balloon fra The Color Turn Red, og det bandet er tema i Lista Hima her på Radio 102 med Håkon Larsen og Jonny Liadal. Og så må vi jo da hoppe til mai 2004, så må vi nevne Jewel in the Sun, og det skal vi komme tilbake til, og månen, Jonny Liadal, Mr. Bassist der, og Håkon Larsen i Holy Martin. Der er flere andre noteringer på listene våre opp gjennom årene som dere har vært medskyldige i. Men i mai 2004 så spilte dere sammen igjen. Da begynte, skal man si, comeback nummer 1.
1: Vi begynte først med å framføre to låter under Silla Risp, som var, det var første gang det var sånn Silla Risp-aktig.
2: Så oppsummerer Haugesunds pop-rock-historie i forbindelse med 150 års jubileumet.
1: Mm. Og vi ble da spurt om jeg ville være med på det, og jeg tror forrengt med, nei, de har jo ikke gjort noe på 16 år, så de sier nok nei. Men da plutselig så føltes det helt perfekt ut å gjøre det da. To låter, helt uforpliktende. Men vi hadde det veldig fint under forberedelsene og under arrangementet, både rent spillemessig for oss, men det var veldig gode vibrasjoner blant alle musikerne i Haugesund som var med på det. Det var kjempe mye folk som var med, og vi kjente jo da på altså, tilhørighet til Haugesund. Jeg hadde da ikke bodd i Haugesund på lenge, men det var noen fine dager der, og så
2: jeg må jo nevne at etter Carlos ble opplevd så fortsatte vennskapet. Så det har jo
0: vært... Ja, det er ikke 16 år uten kontakt.
2: Nei, så det har jo vært tette bånd hele veien, så det var jo intakt besetning også. Alle fem fra 80-tallet var med og innstilt, og så da møttes vi jo til øvinger en del i Oslo. Hvor Holy Martin da holdt til, og du var med
1: hadde,
2: Holy Martin der.
1: Hadde øvingslokale, så vi prøvde jo å gjøre det så diskret som mulig. Og så skrev jeg en låt som heter Back by Christmas, som jeg tenkte det var en titel som kunne passe godt i og med at vi skulle gjøre en konsert i desember. Det var vel annen juledag, var det ikke det?
2: Jo,
1: det
2: var med.
0: Og den flyttet inn og ble fast inventar i julerotasjonen hos oss i hvert fall. Men så kom EP-en Summer året etterpå, med You California, som ble en stor hit blant annet hos oss, får man si. Men hos oss, så hvis vi ser på årsoppsummeringen der, så gikk det til topps i løpet av året, og så endte han på 17. plass på lista. Og i en oversikt over de mest spilte lokale låtene totalt mellom år 2000 og 2014, finner vi New California på 17. plass. Men fortell litt om New California da.
1: Ja, jeg kan nok ikke huske helt hvor jeg kom på akkurat det New California, altså det California var jo det forgjettede land på mange måter sånn musikalsk altså, gjerne det, men altså, sånn, altså det var veldig mye myter om sånn hippie-kulturen og som Woodstock, altså ja, vestkyst kulturen i USA på 60-tallet, så det var vel bare sånn sannsynligvis var det bare en titel som kom der, og så
2: litt inspirert av Beach Boys.
1: Ja, og det kan det være at de lagte melodien først, og så ble det naturlig synger, men det
2: så var det en sånn softpop vibber akkurat for 20 år siden i, altså det var seilt inn, men bare nevne, i forhold til det som trigget at vi på en måte kom sammen hjemme og sånn, det var jo det faktum at Håkon hadde skrevet låter siden vi hadde sluttet omtrent, så han sier jeg har hundrevis av låter liggende, så når vi da fant tonen igjen, så var det liksom bare å prøve ut ting.

0: New California fra comebacket til The Colors Turned Red, som er tema i Listehjemmet her på Radio 102 med Håkon Larsen og Jonny Liadal. Hvordan var det da å merke liksom, når dere ikke har spilt sammen, selv om dere har vært venner, så har dere ikke spilt sammen på lenge, og utviklet dere på hver deres måter som artister, og så finne sammen igjen og lage noe sammen? Kunne dere merke det, at dere hadde vokst i litt forskjellige retninger?
1: Vi var veldig inspirerte alle sammen, veldig motiverte, så det var jo et godt utgangspunkt, og vi hadde selvfølgelig blitt 16 år eldre, eller hva det var, og vi hadde fått en del ekstra impulser på forskjellige måter.
2: Og vi trodde vel kanskje at verden hadde ventet på oss, men det hadde den jo ikke. Så det ble jo egentlig stikket fingeren i jorda at vi begynte nesten på scratch, selv om man hadde den historien med har, fortsatt har.
0: Ja, det er interessant. Sånt. Tenker du på liksom, det nåleia å komme seg gjennom?
2: Ja, altså når vi slapp nye ting der, så var det jo sånn automatisk at det ble tatt til seg. Og det setter vi jo pris på med da, blant annet 102 sin funksjon, at vi ble eksponert der, og dere spilte musikken. Så det var jo, det setter vi jo veldig. Og det har jo bidratt til at vi på en måte fikk inspirasjon til å fortsette. Det at blant annet 102 spilte tingene, sant? For allerede da var jo på en måte når vi slapp den EP-en i året etterpå comeback-skiva, så var det jo begynte å bli mindre anmeldelser og plater og sånt, så ble det liksom nedprioritert det. Så det er liksom det å bli lagt merke til da. Mm. Da merker du jo at popbransjen er fortsatt størst fokus rundt 20-30 år gamle, eller 15, altså 10-åringsband og opp til 30. Er du 35-40-45, da er du plutselig gammel, sant?
0: Men var det sånn at dere selv da måtte ut og på en måte banke på dører og prøve å få de rette folkene til å høre musikken? Var dere aktive selv?
2: Ja, altså vi måtte jo gjøre tingene selv sånn sett, men vi hadde jo et godt kontakt, altså nettverk, det hadde vi jo, altså jeg har jo jobbet mye med i bransjen i forhold til å arrangere konserter liksom, og Håkon har jo vært skribent, journalist, med mye musikk som felt, så hun bodde i Oslo og bor fortsatt i Oslo. Så vi fikk det jo til på et slags vis da. Men man merket jo at på en måte tida hadde ikke stått stille. Det var det jeg,
0: ja, jeg skjønner.
2: Ville få fram.
0: Og så kom jo albumet All The Way Up i 2006. Da lurer jeg på, hvor lang tid gikk det etter det albumet var sluppet til dere begynte å jobbe så smått med Jewel in the Sun?
1: Et år. Da gjorde vi en tabbe, jeg tror vi spilte inn 25 låter og sånn, nei. Og det var mye lovende der, men det ble veldig ustrukturert.
2: Det skulle jo bli det neste Colors-albumet da.
1: Men det var jo på den tiden Bengt Hansen, keyboardisten, slutta for første gang. Og han var lite motivert da. Og det var jo i stedet for da også fortsette som Colors Turned Red med en ny keyboardist, så kalte vi det eller noe annet. I motsetning til nå. Nå er det Colors Turned Red uansett.
0: Og da var det særlig You Know What og Smile Again som gjorde det bra på listene hos oss, i hvert fall førsteplassen, begge to. Da snakket man altså i 2011, og rett bak hverandre på topplisten når året blir oppsummert, You Know What på nummer 22. Smile Again på nummer 23.
1: Og begge de to synes jeg noen av de beste låtene har gjort, begge de to.
0: Uansett som Jewel in the Sun og Colors Turned Red, liksom?
1: Ja, det hadde mye bra på den første Colors også, men altså de to, de tre første på Jewel in the Sun liker jeg veldig godt å høre fortsatt.
0: Hva er det du liker ekstra godt med det da?
1: Ja, de er tøft produsert. Jonny synger kjempetøft.

0: også en av låtene de slapp under navnet Jewel in the Sun, You Know What. Du hører på Lista Hima på Radio 102 med Håkon Larsen og Jonny Liadal, kjent fra The Colors Turned Red. Så når dere liksom fra før av har kjent på det å komme tilbake i en bransje dere tror dere kjenner, men som ikke har stått, tid har ikke stått stille og ventet på dere på en måte, og så kommer dere med et ny titel, altså Jewel in the Sun, hvordan var det å få oppmerksomhet rundt musikken sin da? Hadde du noe å si at dere kalte det Jewel in the Sun?
1: Det var ikke noe sjakktrekk det.
0: Det var ikke det.
2: Burde nok hatt beholdt navnet, ja.
0: Ja, hvordan da? Altså, hva var det som var utfordringene da?
2: Nei, jeg tenker at vi erkjenner at vi liksom ber vårt navn på, mest på godt, egentlig. Mm. Så det hadde nok vært enklere. Det var definitivt tøffere å bruke gjennom et nytt navn. Mm. Forklare det liksom. Men Plata fikk jo god mottakelse. Jeg husker Dagbladet ga jo 5 DR, eller hva de opprette med. Nei.
3: Altså,
2: 5 på terning. Terning.
3: Ja.
0: Men altså, forklar det litt for oss som står utenfor. Hva er det på denne tiden da? Dere måler suksessen. Nå driver jo jeg og lister opp hvordan låtene har gjort det hos oss, men det er jo en bitteliten del av et veldig stort bilde. Så hva er det dere selv måler dere etter på suksess?
2: Nei, det er jo om jeg synes det er bra selv.
3: Altså, alle vil jo bli hørt, og flest mange, men likevel jeg så føler jeg at du får til å skape noe mest mulig optimalt. Det er det viktigere.
2: Nå er det jo et rent overskuddsprosjekt. Man har jo livet siden av med jobber og familie og alt sånt sånt. Så det er jo en litt annen status, sivilstand på en måte.
0: Men ser dere på noen først inne på tall da, streamingtall, andre type sånn målbare ting, er det viktig for dere?
2: Ikke sånn at jeg ser på det hver eneste uke liksom, og tenker driver statistikker og noe sånt, men det er jo selvfølgelig kjekt å se om du har folk som lytter på det, er jo klart det. Men det er ikke sånn at vi setter i gang sånne voldsomme kampanjer og driver og på en måte, det er ikke sånn at vi setter himmel og jord i bevegelse heller for at man skal liksom nå fra 10.000 til 1 million, og selv om vi kanskje burde vært litt mer innovativ på det muligens for å få det mer til å rulle.
3: Hvis jeg scroller på Spotify for musikk, så jeg er helt uinteressert i hvor mange spillinger de ulike låtene har. Men jeg er interessert i artister, og eventuelt hvis jeg har hørt om spesielle låter som jeg bør sjekke ut, så er det det som er viktig.
2: Sammen med meg, altså, det er påfallende mye jeg liker som har under 10.000 streams, for å si det sånt. Og da tenker jeg, det er ikke nødvendigvis musikken sin skyld. Det er andre krefter.
3: Ja, det er jo så vanvittig mye musikk, det er så lett og åpent for alle, så bare for å legge ut hva som helst. Teknologien har gjort det mulig å gjøre opptak nesten gratis og så videre, og det er veldig mye positivt med det. Det er en demokratisering av det å være i verden, og så tenk på 60-tallet, det var jo ingen band som hadde mulighet til å gi ut platene sine selv.
2: Og derfor var det klart nok mulighet til å spille selv, altså, ja. I plateselskapene krevde at det var studiemusikerne der som spilte, for da visste de at det ble tight liksom.
3: Ikke minst at de fikk gjennomført innspillingene på kortest mulig tid.
2: Ja.
0: Spare studiopenger. Men dere fikk jo kjenne litt på det selv med kassetten, sånn som dere beskrev det på 80-tallet. Den muligheten til...
2: Absolutt. Og vi gjorde jo aldri for eksempel video med Colors når vi var på høyden, og det var jo rett og slett fordi det ble vurdert å være for dyrt i forhold til potensialet. Altså, man hadde en stasjon og kunne vise den videoen en gang på et videoprogram på NRK.
3: Og det
2: kostet flere 100.000 å lage en video, liksom.
3: Det var mye mer tungvint å sette i gang en sånn produksjon. Henning Kvitnes tror jeg gjorde en video som kostet Mega Records 500 000 i 1987. Han var ingen utpreget videoartist.
2: Jeg fikk bare vist han en eller to ganger, tror jeg.
3: Men han solgte jo bra den neste platten han går ut i hvert fall.
0: Nå skal bevege oss tilbake inn i The Colors Turn Red-katalogen etter hvert, men vi tar med en låt til av Jewel in the Sun, Smile Again. You've really had it up to

0: Fredag 29. mai er det duket for Quality Hotel Maritim sin berømte sjømataften i Galleonen.
1: Her blir det kongekrabbe, sushi, reker, østers, sjøkreps, fisk, kamskjell og mye, mye mer.
0: Sjømataften i Galleonen, fredag 29. mai. For deg selsker sjømat og god stemning.
1: For bordbestilling, sjekk hotellmaritim.no.
2: Hei, har du satt ut båten din og er klar for å sette sjøbein? Du har kanskje allerede startet båtsesongen? Da vil jeg gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringssonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
3: Skudefestivalen er i år 2. til 5. juli. Torsdag kan du oppleve Matoma og DJ Doc Lelo. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
0: Advokathuset avdeling Karmøy, Brødrene Olsen Holding, Bygnes Bygg, Byggmester Haugen, Capricorn Equipment, Nye Leigde og Elkjøp og Kreelektriske.

0: Du hører på Lista Hima med Håkon Larsen og Jonny Liadal fra The Colors Turn Red. Hva tenker dere skal til for å nå gjennom nåløyet i dag, da, når dere har en god del erfaring med et skiftende musikkliv?
1: Altså, for oss å nå gjennom et nåløye, vi har ingen store forhåpninger på det, men vi er veldig tente nå på oss å lage ny musikk sammen. Vi driver med det nå. Øve, teste ut nye låter, og veldig inspirerende.
0: Så det skjer nå?
1: Ja.
0: Med en konkret målsetting, eller?
1: Med flere konkrete målsettinger, ja. Som det innebærer innspillinger, det innebærer konserter.
0: Som er booka?
1: Nei.
0: Nei. Så det kommer til å skje ting?
1: Ja.
0: Innen nær fremtid, bare fortsette å spørre.
2: Ja,
0: ja. Ja,
1: mest, altså ganske sikkert i løpet av året, men heller på andre siden av sommeren, kanskje.
0: Spennende. Hva retning føler dere Colors Turn Red har tatt nå, da? Hva er Colors Turn Red i 2026 i forhold til hva det har vært før?
2: Nei, det er definitivt en red tråd, vil jeg si. Altså, det handler om popmusikk som vi liker. Altså, det er melodisk, men det er også kraft, og det er forhåpentligvis litt delikat og sofistikert på sin måte også. En god blanding der, men det er definitivt popmusikk.
1: Men altså, jeg driver ikke å lage den samme låten om igjen. Så derfor er det vanskelig å svare på det. Altså, jeg får en idé til en låt, og så blir det en låt, og så etterpå lager jeg en annen låt som er ganske annerledes, mens på en eller annen måte så får vi det til låter som kaller oss alt sammen likevel.
0: Men jeg får spørre om det da. På en eller annen del i denne prosessen, enten når du skriver låten, eller når du spiller den inn, når det produseres, når det ferdigstilles. Er det på noe tidspunkt i denne prosessen der du føler deg helt sikker på at dette er en radiohit, eller denne gjør det bra på streaming, eller at du hører formatet det kan gjøre det bra i?
1: Ja, altså hvis jeg da har 10 aktuelle låter da, som jeg har gjort, så kan jeg vurdere de på ulikt vis innenfor det som du spør om nå.
0: Ja, for altså, hva er da en radiohit?
1: Det må jo være noe catchy, og det å være catchy, det kan være også ligne veldig på andre ting, eller så kan det være å ikke ligne fullt så mye på andre ting, men det er en sammenheng der.
0: For du hører det når du hører det, på en måte. For deg da, Jonny, hadde noen sånn oppskrift, hva er en radiohit?
2: Nei, Håkon er definitivt inne på det, og det er jo litt sånn formatisert, på en måte, altså man skal ha en viss sound på det, som gjerne skal være litt oppesen. Altså, det skal ikke bli for mye melankolsk, sant? Det skal ikke bli for mye rolig musikk. Det skal ikke bli for hardt heller. Det skal helst ikke i mange sammenhenger i forhold til ulike radioers profil for mye hiphop heller. Men det er jo hva type profil en radio har da.
0: Har Radio 102 en egen oppskrift?
2: Jeg oppfatter at jeg har hatt en veldig bevisst og god politikk på hvordan han skal være, ja.
0: Ja, har dere alltid vært enige i hvilke låter som blir plukket? Det spilles den hos oss?
1: Ja, i det store.
2: Ja, fra vår egen katalog, tenker jeg.
0: Ja,
2: absolutt. Aha. Og vi har ofte lent oss til Egil og dere i forhold til i en prosess.
0: Jeg tenker vi sier Egil.
2: Ja. Og på en måte kunne gi en forhåndslutt, og så komme litt sånn tilbakemeldinger på hva han synes er catchy, liksom. Så,
0: ja,
2: jo, det vet.
0: Altså, da snakker vi, her har du 3 låter, hvilke av disse?
2: Ja, synes du vi skal gå for, liksom, sånn single.
0: Og da hører dere på det?
2: Tar det med i vurderingen sterkt, og det er jo klart det veier ofte.
1: Men vi har jo vært heldige, det er jo gjerne sånn at både 2 og 3 låter fra den samme albumet blir jo spilt en del på på radioene.
0: Det skal straks handle om albumet deres As If We Owned The World. Ta med deg titelsporet her først.

0: tittelsporet As If We Owned The World fra The Colors Turn Red, som du kan høre mer om her nå i Lista Hima med Håkon Larsen og Jonny Liadal. Dere kommer jo med et album som bare har hoppet glatt over, men vi skal tilbake til, tenkte jeg nå, As If We Owned The World. Mm. Først kom singelen i forbindelse med konserten dere hadde i Vangen. Hvordan var den tiden for dere med singelslipp, den ble godt mottatt, og så har dere konserten i Vangen?
1: Det er en av de kanskje sterkeste konsertopplevelsene jeg har hatt noen ganger selv. Det var et utrolig kick, og vi spilte, altså vi overrasket oss selv. Der vi var veldig tente, og vi var veldig på hugget og spilte bra.
2: Ja, så skulle vi jo egentlig ha spilt spotten før, så det heter så fint. Men Susanne Sundfør, hun valgte å ville ha den klokka 8.
1: I dagslys?
2: I dagslys. Enten det eller fordi hun var muligens litt engstelig for at det ble litt for høy jabbe og partyfaktor jo senere på lørdagskvelden der, så hun ville spille litt tidligere. Og så da fikk vi den primetime-spotten klokka 10 da.
0: Ja, men følte det ut som primetime når dere fikk den?
2: Ja, vi var happy. Vi følte oss litt trygge på at vi hadde nok låter. Blant annet visste vi jo at flere har gjort det bra på 102, og har gjort det bra på 102, så har et stort publikum hørt og godt kjennskap til låtene. Så det å kunne gi hittrekker da, der og da, foran 3000 vennlig innstilte høygerledninger, det var helt midt i blinken. Det var en stor opplevelse, faktisk.
1: Det var vel sikkert flert av de låtene der som har vært på 102 sin topp 10.
0: Ja, og av de som liksom har gjort det særs godt, så er det jo titellåten, og så er det Smoke of Love, som har gjort det ekstra bra på listene våre. Og så kom jo albumet i 2022, og så var det Let It Happen, som hun gjorde det veldig bra på listene våre. Nå snakker vi med alle disse her fra 2018, 2019, 2022, har gått til førsteplassen på listene våre. Så viser igjen på topplistene når året skal oppsummeres. Nå holder dere altså på å jobbe på med ny musikk. Det kan, skal bli konserter i fremtiden. Mm. Men tenker dere nå album? Tenker dere EP? Er dere så langt i prosessen at dere tenker håndfast på den typen ting?
2: Ja, vi er jo litt sånn som det var med prosessen forrige gang, det at vi slipper litt singler, litt spredt. Vi kommer til å nok slippe de enda tettere enn vi gjorde da, for da slapp vi liksom inn hvert år fra 2017-2018 Smoke of Love. Så kom det en dumme pandemi. Albumet skulle egentlig kommet i 2020. Og så fant vi ut at vi holder det til det åpnes opp. Så det ble det 2022. Men nå føler vi at vi kan slippe inn og inn låt og holde ting at det er litt varmt, og så blir det fysisk og et album etter hvert. Men vi jobber utifra nå et godt gammeldags album, ja.
0: Før vi tar med siste del av Lista Hima med Håkon Larsen og Jonny Liadal fra The Colors Turned Red, får du med deg Smoke of Love, som de gikk til topps på listene med i 2019, og blir nummer 7 på årsoppsummeringen her på Radio 102 det året.

0: 16. juni kan du få med deg en konsert fullt av Frank Zappa som du aldri har hørt den. Tett på og helt rått. Få med deg Frank Zappa, Hot Rats og andre skadedyr som en del av Podiumfestivalen. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.
1: Peppis Pizza på Amandasenteret. Egen restaurant, takeaway, utkjøring, bursdagsfeiring, bedriftsavtale, studentrabatt og byens beste pizza er noe av det du får hos Peppis Pizza på Amandasenteret.

0: vi skal ta med siste del av Lista Hima med Håkon Larsen og Jonny Liadal fra The Colors Turn Red. Blir dere ofte liksom konfrontert, bare på en fin måte da, med musikken fra 80-tallet? Hvordan merker dere det at folk er interessert i Im Nebel og tidlig Colors?
1: Jeg merker jo at tida på en måte har... men ja, altså, jeg får stadig folk som kommer bort her og lurer på hvordan det går. Kom det noe nytt? Så det veldig kjekt.
0: Det virker jo som at det mange som har hatt et forhold til liksom, den popstjernedrømmen som dere oppfylte da. Følte dere på det da, eller når dere kom hjem igjen, eller merker dere hvor stor dere hadde vært her mens dere var på en måte ute i verden?
1: Ja, altså jeg følte jo i Håkon var inne på det i, tidlig at vi følte oss veldig alene med det vi holdt på med i flere år, eller innenfor en ganske sånn smal gruppe av folk da. Og så etter at ting begynte å bli hauset opp fra i musikkavisene og ting begynte å rulle skikkelig med Colors, så følte jeg at Haugesunds publikum virkelig, og etter plata kom, så var vi liksom på hjemmebane med en gang. Så vi gjorde jo noen konserter, både når plata var ny, og det var i 1988 på Betsy da, så var konsertstedet i byen på den tiden. Hvor det var fullt hus og veldig, veldig stemning. Så,
2: spilte ikke med tre ganger der i løpet av et halvår eller noe? Eller kanskje det, nei, kanskje, i hvert fall, med den i festiviteten i hvert fall, jeg tror vi hadde som mer eller mindre tre utsolgte konserter i 88.
1: Ja, så når vi bestemte oss for den avslutningskonserten, så var det jo sånn rent, ja, vi prøver festiviteten, ser vi hvordan det går, og så ble det utsolgt der også. Men, nei, altså, det er jo sikkert det, altså, de aller fleste som begynner i band på, når de er unge, har vel en slags drøm, på en måte.
0: Men dere snakker litt sånn forsiktig om, eller beskriver det litt sånn forsiktig, egen tro på egne evner, før på en måte de gode kritikkene og sånt begynte å komme for alvor. Hva tid begynte dere å føle dere sikre på det dere selv lagte?
1: Det var litt sånn skritt for skritt, på en måte. Vi var i vår egen bobla, tror jeg, og var ganske... og i et spill med publikum, omgivelsene rundt oss, som gjorde at man fikk en selvtillit og tro på det, liksom.
2: Det er responsen vi fikk på den første kassetten. Den kom vel, var det på nyåret i 83?
1: Ja.
2: Den kom ut. Vi fikk så bra respons der, og det var det som trigget at vi begynte å få spilljobber og sånn. Det er et før og etter.

0: den kassetten der, for da, da hadde vi på en måte kom, på flere måter kommet oss ut av Haugesund. Og det, det var som pure unge gutter.
1: Ja, Carlos nevnes jo som forbilder i forbindelse med andre artister i Haugesund på Haugalandet på den tida der. Men, og da det jo litt kontrast til sånn som dere følte det i starten på en måte, og ikke være en del av musikkmiljøet sånn sett. Men har dere, ble dere det på noen tidspunkt? Fikk en følelse av at dere var en del av musikkmiljøet i Haugesund?
0: Ja.
1: Etter debutalbumet og de?
0: Ja, ja. Og det, det bare fortsatte etter at vi ble oppløst da. Det kom stadig nye generasjoner der. Selvfølgelig så skulle de, en del av de som var litt yngre, og de skulle være tøffe i trynet og rakka ned på det som ikke var det siste og nye.
1: Mm-hmm. Skjønte dere da at dere var blitt forbilder?
0: Ja, altså, det, jeg kunne jo aldri, altså, jeg har bodd i Oslo i mange, mange år, jeg kunne liksom aldri komme til Haugesund, gå ned på flytten en lørdagskveld, uten at det kom masse folk som jeg ikke kjente, som begynte å ha lyst til å prate om Carlos. Det var jo stas det.
1: Ja, hvor fort skjer den endringen egentlig? Fra en dag til den neste, og så vet plutselig alle hvem du er? På den tiden der, eller er det sakte voksende sak?
0: Det var jo ikke noen sosiale medier da, sånn så det, det som ble eksponert, det nådde frem til alle.
2: Og, enten om det var i Høgsavis, eller etter hvert 102, eller vi spilte jo på Amanda Show, liksom, som veldig mange så på. Fikk jo gjort et NRK live-program som heter Top Live, eller et eller annet sånt, spilte sammen med Backstreet Girls, med tre låter der fra albumet. Og det var liksom det eneste folk så på.
0: Det at vi fikk jobb på Kalvea-festivalen det året, det ble selvfølgelig, ikke minst av Haugesund da, så ble jo det veldig lagt merke til.
2: Og det var jo vanlig for, altså til og med Stavanger Aftenblad, og altså, hele regionsmedia var veldig stilte opp liksom, og fordi de, det var ikke så ofte at det skjedde fra deres mer sentrale hold heller liksom. Så dette var jo før September When for eksempel.
1: Den festivalen, er den på liste over liksom, milepæler dere har oppnådd gjennom årene med Carlos?
2: Ja, det å spille sammen med Leonard Cohen det tror jeg
0: Å henge backstage etterpå.
1: Ja.
0: Det var en veldig fin varm dag. Sånn dagen etterpå var det 35,1 grader i Oslo.
1: Og aha, selvfølgelig, må jo onevnes.
0: Ja, men det spilte dagen før?
2: Dagen før.
1: Ja. Det var ikke på backstage, men det var Cohen. Med andre milepæler da, som jeg burde nevnt, som dere vil kjenne på selv i hvert fall, i merittlister til Carlos.
2: Ja, det var veldig fint å få varme opp for Madrugada på Flottmyr. Nei, Flottmyr, så er jeg på Rådhusplassen. Det var jo i 2018, men det var litt, litt sånn flaksen vår igjen da, føler jeg, fordi da, akkurat den dagen så skulle selvfølgelig FKH ha en ledning til å spille kvalik i Europacup.
0: Det hadde de gjort i dag, for å si sånn.
2: PSV, og hadde klart å karre seg til tredje runde og skulle møte PSV. Så alle skulle på den kampen da. Så i og med at vi var support, så, så ble det en liten krasj der, men det var veldig fint det også.
0: Ja, altså det var mange som ikke var der i starten, men det...
2: De kom etter hvert.
1: Og de får nye sjanser.
0: Ja, de får det, om ikke på Rådhusplassen, så får de veldig mye nye sjanser under fremover.
3: Serien er lagt med støtte fra Medietilsynet.
1: Du har hørt Liste Hima med Jonny Liedal og Håkon Larsen fra The Colors Turned Red. Intervjuet er også tilgjengelig på radio102.no, og hvis du søker på Liste Hima på Spotify, finner du det der også, sammen med alle de andre intervjuene fra episoderne vi har sendt så langt i serien. Og før du skal få en liten smakebit på neste ukes Liste Hima, ta med deg litt mer Colors. Let It Happen fra The Colors Turned Red.

0: Let It Happen fra The Colors Turn Red, som det handlet om i lista Hima på Radio 102 denne uka, med Håkon Larsen og Jonny Liadal. Og nå skal du få en smakebit på neste ukes episode.
1: Då var det jo sånn tanke om at jeg skulle jobbe med musikk eller ha noe karriere eller være noe artist eller sånt. Så jeg skrev jo på en måte helt ærlig musikk i stedet for dagbok på en måte.
0: Det ble både lokal og nasjonal oppmerksomhet rundt nå. Da gikk det topps i talentlokalen på NRK i 2003. 7 år senere var debutalbumet klart. Da sa hun stopp og tok steget vekk fra musikken. Var først i 2020 debutalbumet kom. Denne uka i Lista Hima på Radio 102 hører du Kine Nesheim.
1: Plata var jo egentlig ganske sånn, ja, den var jo klar med på en måte cover og strekkode, og så var jo det resultatet av de 7 siste årene egentlig. Og så var det jo kanskje begynt å skje noe i Mego som gjorde at det, det den plata jeg vil slippe da? Er det dette jeg vil stå for? Høres det ut sånn som jeg vil det skal høres ut? En annen ting jo at det du som må stå for det.
0: Hva var det som gjorde at du kom tilbake til musikken?
1: Nei, jeg tror det var et behov for å skrive. Mest av alt. Jeg tror det handler om å teste ut det og liksom drive litt med musikken. Og se hvordan det kjentes ut. Og så må jeg, for du har jo aldri noe kontroll på hvordan folk tar imot eller ikke uansett. Så det må jo bli noe som jeg liker og som jeg står for og som jeg kanskje kan treffe noe en plass hos folk. Og så, ja, jeg tror ikke jeg tenkte så mye på at folk skulle på en måte bry seg om jeg hadde vært vekk eller ikke. Nei.

0: Serien er lagt med støtte fra Medietilsynet.
1: Liste Himar med Kine Nesheim hører du altså her på Radio 102 i neste uke, og første mulighet til å få med deg episoden kommer på tirsdag. Som vanlig sender vi en litt kortere versjon av episoden på tirsdager, og den kan du høre mellom klokka 12 og 1, og så kan du høre hele episoden neste lørdag fra klokka 4. Men det er neste uke. Vi skal ta med litt musikk av Kine Nesheim her nå, da jeg så deg sist en coverversjon av en låt av Tom Roger Oddland, og så får du masse god musikk videre utover kvelden her på Radio 102. Men for nå får vi takke pent for laget i Lista Himap. Jeg heter Monica. Håper du får en fin kveld videre her hos oss.

0: Gjør det klart til båtsesongen. Marina på Bakrøyna har alt du trenger til service og overklargjøring. Vi har nye båter og vannskutere i butikken. Kom og se den nye ungdomsbåten Pioneer Go. Vi har også noen få overliggere igjen til veldig hyggelige priser. Velkommen til Marina, helt nord på Bakrøyna.
1: Vinn to billetter til Skudenes og Åkra Sparebank sin jubelfest i mai, med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten i mai. Lykke til! Kjæreste på gjæret!
2: Kjæreste på gjæret! Bunadsøl. Kom og se vårt store utvalg i Bunadsøl og Dinges gull og sølv midt i Haraldsgata.
3: Opplev Polestar 3, den helelektriske SUV-en som setter ny standard for hva en elbil kan være. Polestar 3 har satt verdensrekord på rekkevidde for elektriske SUV-er og har rekordlav strømforbruk under tøffe forhold. Bestill prøvekjøring på kvernlandbil.no eller ta turen innom vårt nye Polestar Space i Spannaveien for en uforglemlig kjøropplevelse.
2: Herman kler deg opp til fritid og fest. For menn i alle aldre og alle størrelser. Velkommen til Herman i Aksdal Senter, Kopervik sentrum og Amfi Åkerhamn. Kvalitet går aldri av moten.
4: Hei, det er Karianne på Naturbakst. Jeg vil bare si at vi har selvfølgelig åpent på 17. mai, og det er fra klokka 7 til klokka 17. Velkommen til feiring av den store dagen hos oss på Naturbakst.

0: klar for Bykalas 2026. Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Undergrunn, Mysti, Bausa og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
1: Trenger du byggevarer til gode priser? Da er Byggmax Haugesund plassen for deg. Vi leverer best på det meste, fra trelast og verktøy til parkett og maling. Alt du trenger for små og store prosjekter. Terrassebord og skruer, vi har alltid de beste priserne. Velkommen til Byggmax Haugesund på Svehaug. Vær smart, kjøp billig.
2: Hei, det er Leif Gunnar fra Kverneland Bil. Nå får du 0% fastrenta i 3 år på Ford Explorer, Ford Capri og Mustang Mach-E. Svært gunstig og forutsigbart for deg som vil ha leasing eller lån. Kom innom for en prøvekjøring og få et helt uforpliktende tilbud. Ring meg direkte på 9191-8484 eller besøk oss på Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
1: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Aibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.

0: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
1: Hei, det er Karianne på Naturbakst. Jeg vil bare si at vi har selvfølgelig åpent på 17. mai, og det er fra klokka 7 til klokka 17. Velkommen til feiring av den store dagen hos oss på Naturbakst.
2: Nå nærmer det seg. Årets Kopervik-festival er i år fredag 29. mai. Og i år med lokal storsatsing. For rekord, tre buss og rulls. Slugmåkene og Glory Days med Bruce Springsteen tribute. Billetterne fyker nå ut på tikkio.com.
0: Spennende plantesalg har nå fylt opp med flotte egenproduserte sommerblomster. Og ukens tilbud er blant annet rhododendron minus 40% og prydepler og sette poteter til halv pris. Spennende plantesalg. Åpent hverdager 9-20, lørdager 9-18. Kristi Himmelfartsdag stengt. Se alle våre tilbud på spanne.no.

Radio 102 står på for deg. På nett, på DAB og fortsatt på FM. Radio 102. Hear the clock ticking on the wall.